0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Huomenta, huomenta vaan täältä Savon aaltojen studiosta ja Savon aamua näin ollen aloitellaan, kun kello juuri tasan 6 aamulla lyö. Joonas Puomio täällä, erittäin hyvää tiistaista huomenta. 13. päivä lokakuuta, näin näyttää kalenteri tälle päivää, niin sitä ollaan jo lokakuun puolivälin tuntumissa tässä kohtaa. Ja vilakka aamu muutaman asteen plussan puolella on tuo myöskin elohopea kohonnut tähän aamuun ja vähän tässä itse käsiäni lämmitellen studioon tulin, kun tuolla pyörällä kipasin tänne tulemaan, niin kyllä on vilakoita aamuja, mutta niihin pitää nyt vain sitten tässä kohtaa vuotta, niin ollakin tietoisia, että tällaisia viileitä aamuja tässä vain koittaa. Ja ei ne ainakaan yhtään tästä lämpene tätä enempää, joten koko ajan vain viileämpään suuntaan mennään. No, tuossa varttia yli 6 Ilmatieteen laitoksen sääennusteita myöskin tulossa ja katsotaan vähän tarkemmin, että minkälaista keliä se tälle päivää lupaa. Yön uutiskoosteella aloitetaan hetken päästä tätä aamua kunnolla ja tuolla 6:30 aikaa sitten aamun avauskappalettakin kuullaan. Ja varttia vaille 7 laitetaan sitten Kalpan lippukisaa käyntiin. Kannattaa kuulolla olla, jos huomiseen Kalpa Ässät jääkiekko-otteluun Niiralan Monttuun. Pari kappaletta on vierekkäisiä istumapaikkalippuja kiinnostaa, niin tuossa noin varttia vaille 7 sitten kysytään kalpa-aiheinen kysymys, johon pääst vastaamaan tuolla meidän Savon aaltojen WhatsAppissa ja osallistumaan arvontaan. Ja tänään ennen kello 11 sitten tuo arvontakin suoritetaan, joten ilman muuta kannattaa mukana tuossa kilpailussa olla. Näin lähdetään tätä tiistai-aamua sitten käynnistelemään. Erinomaista huomenta. Aloitetaan musiikinkin osalta Levi and the Leavingsin tahtiin Rintintin ja tämän jälkeen yön uutiskoostetta.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Autiotalo paloi päivällän kuvaajalla Varkaudessa keskustan pohjoispuolella myöhään eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen maanantaina ilta 9:00 ja kun se pääsi paikalle, autiotalo oli täyden palon vaiheessa. Ilta 10:00 tulleen tiedotteen mukaan sammutustöiden arvioitiin kestävän 2-3 tuntia. Palolla ei ollut leviämisvaaraa. Tämänhetkisen tiedon mukaan palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Rajua ylinopeutta ajanut autoilija aiheutti suurta vaaraa paetessaan poliisia Piippolasta Kiuruvedelle saakka lauantaina iltapäivällä. Kovimmillaan pakenijan nopeus oli reilusti yli 200 kilometriä tunnissa. Poliisin tiedotteen mukaan tapahtumat saivat alkuunsa kello 17.40 Piippolassa. Siviilimallisella poliisiautolla liikennettä valvonut partio päätti pysäyttää ajoneuvon kuljettajan ajokunnon tarkastamista varten. Hälytyslaitteella annetun pysäytysmerkkiin kuljettaja reagoi lähtemällä ajamaan pakoon. Pakeneva nosti nelostiellä nopeuden yli 200. Taka-ajo suuntautui Piippolasta Pohjois-Savoon reittiä Pulkkila, Kärsämäki, Pyhäntä, Vieremä, Kiuruvesi. Taka-ajettava luovutti lopulta Kiuruvedellä pikkutiellä ja hänet otettiin kiinni. Kuljettajalle tehty huumausaine pikatesti osoitti positiivista tulosta huumaaville lääkeaineille. Hänellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Tilanteeseen osallistui Oulun poliisista 5 partiota sekä useita partioita Itä-Suomen poliisilaitokselta. Tilanteen aikana poliisi yritti pysäyttämistä 2 kertaa piikkimaton avulla. Pakenija vältti mattoon ajamisen ensiksi tekemällä U-käännöksen ja toisella kerralla koukkaamalla ojan kautta. Kaikkiaan pakenevan seuraamista kertyi 122 kilometriä. Suurimmillaan pakenijan nopeus oli lähes 250 kilometriä tunnissa. Muulle liikenteelle aiheutuu huomattavaa vaaraa. Osan matkasta Pyhännän ja Vieremän välillä saattoi hetkittäin vettä ja räntää. Muuten ajokeli oli normaali. Kuljettaja otettiin kiinni epäiltynä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen sekä kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Miehen käyttämä auto takavarikoitiin.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
1: Kello noin varttia yli aamu 6 tässä tiistaisessa aamussa, kun seuraavaksi Savon aamussa Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistaisessa on selkeä ja päivän ylin lämpötila on +1 ja +5 asteen välillä. Heikkoa itätuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Tätä aamua jatketaan Chris Rayan tahtiin Can Hear Your Heartbeat -kappaleella ja myöskin TikTokia hetken päästä Satu Prinsessa.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Autokansan radiossa, ole hyvä.
3: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
4: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Syyslomaviikona tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: vilakkaa lokakuista. Tiistai-aamua mennään eteenpäin ihan muutaman asteen. Plussan puolella ollaan säänkin osalta, joten kannattaa kyllä, jos ulos tänään lähteekin, niin lämpimästi pukea päälle. Niin se on pitänyt täällä studiossakin vähän paksumpaa paitaa laittaa jo päälle tällaisiin aamuihin. Ja pitää varmaan jotain paksumpaa takkiakin pikkuhiljaa kaivaa esiin, kun syksyn kelit alkaa aika viileitä näinä aamuina olemaan. Shepardin Coming Home-kappale kuullaan seuraavaksi Savon aamussa ja tämän jälkeen sitten aamun avaus kappaleen pariin päästään. Mikäs kappale tähän lokakuiseen päivään on valikoitunut? Taitaa olla niin, että mennään tuonne 1960-luvun alkupuolelle. Ja ehkä sekin sellaiseen syksyiseen säähän liittyy tuo tuleva kappale.
1: Savon aamu.
0: Tästä lisää siis aivan hetken päästä. Shepherdin Coming Home-kappale kuullaan ennen tämän tiistain aamun avausbiisiä.

0: Kello karva vajaa 6:30 tässä tiistain aamussa Joonas Puomion kanssa. Tähän uuteen päivään olet heräillyt, erinomaista huomenta vaan. Tässä kohtaa aamua, aamun avaus kappaleen pariin päästään. Ja mikäs tähän lokakuiseen keliin sopisikaan kuin biisi syksyn viimeisestä lehdestä. No, ei sunkaan nyt vielä, vaikka puutkin aika keltaisia ovat ja melkein viimeisiä lehtiä puissa ulkonakin on, niin ei nyt ihan siinä ihan viimeisimmän lehden parissa vielä olla, mutta ei kovin kaukanakaan siitä. Tämä seuraavaksi kuultava kappale siis syksyn viimeisestä lehdestä kertoo. Yhtye on yhdysvaltalainen lauluyhtye The Cascades, joka tunnettiin parhaiten vuonna 1962 äänitetystä singlestä Rhythm of the Rain, josta tuli kansainvälinen hitti seuraavana vuonna. Ja tämän yhtyeen jäsenet olivat ryhmä Yhdysvaltain laivaston henkilöstöä USS Jasonilla San Diegossa tutustuneet kaverit keskenään ja sitten laittaneet bändin pystyyn. Ja tuo nimi The Cascades tuli ilmeisesti, kun porukka oli kokoontunut yhteen ja miettinyt bändin nimeä, niin jossain lähistöllä oli tämmöinen astianpesukoneaine ja siitä oli sitten otettu tämä yhtyeelle nimi ja jotain inspiraatiota siitä sitten saanut. Ja heidän tuo megahittinsä Rhythm of the Rain on ehkä heidän tunnetuin biisinsä, mutta myös tällaisen syksyisen kappaleen ovat tehneet The Last Leaf, joka hetken päästä kuullaan. Ja sopii tämmöiseen vilakkaan aamuun, kun asteet on ihan muutaman asteen plussan puolella ja tähän alkaa tämä kappale semmoisella viimalla, tuulen viimalla oikein ja sitten lauletaan siitä, kuinka keli vaan kellastuu ulkona, joten pidemmittä puhetta lähdetään tämä aamun avauskappaleen pariin. The Cascades, The Last Leaf.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

otteluun. Kello 18.30 tuo ottelu alkaa. Joten hetken päästä kalpa-aiheinen kysymys, johon pääset vastaamaan Savonaaltojen WhatsAppissa tutussa numerossa 0408328001. Ja tuo löytyy vaikka samainen WhatsApp-numero tuolta osoitteesta savonaalot.fi. Siellä oikeassa yläkulmassa sitten pääset klikkaamaan sieltä meidän WhatsAppin auki, suoraan linkki siihen. Ja sitten osallistumaan tuohon arvontaan, joka hetken päästä heitetään kalpa-aiheinen kysymys ilmi ja pääset siihen vastaamaan. Ja tuossa ennen kello 11 sitten saadaan voittaja selville. Joten laitetaan vielä pari musiikkikappaletta tulemaan ja tämän jälkeen kalpakisan pariin.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia, valoja ja ääniä. Puijon Halloween polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kotimainen liiga superkauden muodossa on ollut käynnissä 1,5 kuukautta. Ja Kalpan osalta kausi on ollut hankalahko. Hyvin vaihtelevia tuloksia Kalpa on pelannut alkukaudesta ja nyt joukko on vaasunut 3 ottelun tappioputkeen ja löytyy tällä hetkellä liigan sarjataulukosta sieltä 13. Mutta jos mietitään posin kautta ja otetaan niitä hyviä asioita tästä syksystä, niin tämänpäiväinen päivän kysymys tai oikeastaan lippukisa, nimittäin huomiseen Kalpa Ässät kotiotteluun Kalpan osalta. Jaossa on nyt 2 kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja ja pääset tähän lippukisaan osallistumaan. Aivan hetkisen päästä, kun vastaat tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001 seuraavaan kysymykseen. Kuka on ollut sinun mielestäsi Kalpan paras pelaaja alkukaudesta? Kuka on semmoinen positiivisella tavalla noussut omissa papereissasi esiin tästä alkaneesta kaudesta? Laita tämän kyseisen pelaajan nimi. Voit laittaa vaikka perusteluita kylkeen, jos haluat, mutta ihan vain pelaajan nimi riittää ja oma nimesi myöskin tuonne WhatsAppiin, niin pääset sillä osallistumaan tänään arvottavaan Kalpa Ässät lippuarvontaan. Ja tuo ottelu pelataan siis huomenna keskiviikkona kello 18.30. Laitahan viestillä, että kuka on ollut omissa papereissasi paras onnistuja Kalpan osalta tähän alkaneeseen kauteen, niin olet mukana arvonnassa ja tänään ennen kello 11 tuo arvonta sitten suoritetaan, joten sinne vaan viestiä tyrkäämään.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: First Aid Kid Turning Into You. 8 minuuttia aamun uutisiin, Savon Sanomien uutiset, tuoreet sellaiset, hetken päästä kuullaan. Ja sitten kohti seuraavaa tuntia. Tähän vielä Elastista sekä Johanna Kurkelaa hetken tässä kaikessa on järkeä. Myöskin B:n omenapuita kuullaan. Ja tämän jälkeen uutisia tulossa tässä aamussa.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aamu.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa.
2: Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
3: Syyslomaviikon tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olviareenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Ella Koski. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa 56% ja kannattaa 20%. 24% ei osaa sanoa, pitäisikö tuki lakkauttaa. Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Ilkka Ruostetsaari sanoo, että suomalaisten keskuudessa on vankkaa tukea nykymuotoiselle kotihoidon tuelle. Hänen mukaansa kotihoidon tukea ei nähdä pelkästään työmarkkinakysymyksenä. Ihmiset antavat arvoa myös perheiden valinnan vapaudelle. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista syyskuun alkupuolella. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kuopion Haukkaniemen alueelle kaavailtu pientaloalue mietityttää paikallisia asukkaita. Savon Sanomien haastattelussa esiin nousi esimerkiksi, missä määrin pientaloalue lisää liikennettä alueella. Kuopion kaupunki suunnittelee saaristokaupunkiin Haukkaniemen alueelle uutta pientaloaluetta. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti viime viikkoisessa kokouksessaan asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville. Tavoiteaikataulun mukaan kaava saataisiin valmiiksi ensi vuoden aikana. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien verkkosivuilta. Autiotalo tuhoutui tulipalossa täysin Päivölänkujalla Varkaudessa keskustan pohjoispuolella eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen 9:00 ja kun se pääsi paikalle, autiotalo oli täyden palon vaiheessa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petteri Lintunen kertoo sammutustöiden kestäneen yli puolen yön. Palolla ei ollut leviämisvaaraa. Lintusen mukaan palosta ei aiheutunut omaisuus- tai henkilövahinkoja. Autiotalo oli ollut asumattomana pitkän aikaa. Kun pelastuslaitos saapui talolle, paikalla ei ollut ulkopuolisia. Pelastuslaitos varoitti illalla, että palo saattaa aiheuttaa savun muodostusta Varkauden taajaman pohjoisosassa. Uuden tutkimuksen mukaan joka viides ylipainoinen on laihduttanut elämänsä aikana yli 10 kertaa. Vastaajat ovat myös odottaneet keskimäärin yli 4 vuotta ennen kuin ovat hakeneet tilanteeseensa apua terveydenhuollosta. Kyselyyn vastasi yli 800 henkilöä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mielipidettä eri hoitomuotoihin. Etenkin miehet suhtautuvat lihavuuden lääkehoitoon nihkeästi. Miehille on myös tyypillistä, että lihavuudesta tulee ongelma vasta siinä vaiheessa, kun sairastutaan vakavasti tai paino alkaa vaikuttaa toimintakykyyn. Tutkimuksen mukaan 78% ei ole kiinnostunut leikkauksesta hoitomuotona. Elintapamuutoksia oli kokeillut 68% ja ravitsemusterapiaa 28%. Kerrotaan vielä, että jalkapallon Veikkausliigan mestaruustaisto tiivistyy. HJK voitti eilisiltana AC Oulun ja nousi sarjassa toiseksi tasapisteisiin Kuopion Palloseuran kanssa. Sarjaa johtaa turkulainen Inter 4 pisteellä. Sarjaa on jäljellä 5 kierrosta. KuPS puolustaa mestaruutta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Kello 7 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Ella Koski. 4 minuuttia yli aamu 7 näyttää kello ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistai on sään osalta selkeä ja päivän ylilämpötila on +2 ja +5 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa idän puoleista tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Cheek-kappaleella Good Times aloittaa tämän kello 7 tunnin Savon aamussa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
5: Pumpputahko.fi.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No täällä ollaan, erinomaista tiistai huomenta vaan kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat juuri mukaan hypänneet. Tunti sitten tätä aamua aloitettiin ja nyt toista täyttä tuntia päräytetään tässä aamussa käyntiin. Huomenta vaan. Viestejä WhatsAppiin on tullut jo mukava määrä tähän aamuun. On tullut vastauksia tuohon kalpakisaan, joka heitettiin ilmoille tuossa ennen kello 7 uutisia. Vaikka kalpan alkukausi on ollut haastava, kuka on ollut omissa papereissasi yksilöistä kalpan paras pelaaja tähän alkaneeseen kauteen? Kerrohan omasi tuolla WhatsAppissa numerossa 0408328001 ja olet mukana lippuarvonnassa, joka tänään suoritetaan ennen kello aamu 11. Ja jaossa on 2 kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja huomiseen Kalpa S-otteluun, joka kello 18.30 alkaa. Tänne on pelaaja nostoja tullut ja taitaa olla niin, että Aleksi Klemetti toistaiseksi eniten ääniä on saanut, mutta on siellä muun muassa maalivahtiosastoakin nostettu esiin. Mutta kuka on sinun mielestäsi paras Kalpa yksilö pelaajista tähän alkaneeseen kauteen? Kerro Savon Aaltojen WhatsAppissa, niin olet mukana lippuarvonnassa. Myöskin täältä Päivi mummu laittelee huomenta toivotuksia WhatsAppiin ja laittaa vielä viestiä kuvan kerran, että sain eilen lapsenlapseni mummolaan syyslomaksi. Olipas mummolassa ihme maa, kun löysimme isänsä ja ukkinsa ja vanhat autot. Ja täällä on sitten kaivettu oikein vanhoja leluja esiin ja näyttää tuoreemmallekin sukupolvelle hyvinkin nämä lelut sitten käyvän. Joten ei ole väliä, että onko sitten ihan modernimmasta päästä vai jotain vanhempaa lelua, niin hyvin näyttää leikityttävän hyvä näin. Myöskin Iisalmesta viestiä JTR:ltä. Huomenta Jopu. Palloilu rintamalla Kuopio alisuorittaa. Kalpa yskii ja KuPS sählää myös. Puijovolleyn naisille hakeva alku. Saa nähdä, miten lauantaina Savovolleyn aloittaa. Vammalla vastassa, mutta sarjat vasta alussa. Näin se on. Aika synkkä oli viime viikko kuopiolaisen palloilun kannalta. Ihan tässä jokaisesta lajista jääkiekko, jalkapallo ja lentopallo myöskin, kun Kalpalle pari kappaletta tappioita tosiaan tuli tuossa jääkiekon puolella. Ja KuPS myöskin valahtanut nyt 2 perättäisen tappion myötä sijalle 3, kun HJK eilen pyyhälsi KuPSistakin ohi. Vaikka tasapisteessä HJK:n kanssa on, mutta varsinkin tappiot AC Oululle ja nyt sarjakärki FC Interille tuolla Turussa, niin kolauttivat kyllä KuPSin mestaruushaaveita, vaikka ne edelleenkin voimissa ovat, mutta kyllä pitää sielläkin paljon tapahtua. Joten oli synkkä viikko tuo viime viikko, mutta tässä kun JTR nosti esiin, että Savovolleyn aloittaa oman taipaleensa lauantaina, niin tänään muuten kuullaan tuossa vähän yli aamu 9, noin parin tunnin päästä sitten Savovolleyn päävalmentaja Arttu Keränen on aamukahvi vieraana, joten kannattaa sitten olla kuulolla, kun Arttu Keränen sitten tulevaa lentopallokautta sitten ennakoi mestaruusliigaa lentopallon puolella. Joten sellaista urheiluasiaa tulossa tuossa parisen tunnin päästä. Tällä tunnilla tuolla puoli 8 aikaa otetaan saarlaisen Anssi tänne studion puoleen ja päivän polttavaa puheen aihetta sitten Anssin kanssa napataan. Hybridiluokkahuone yhdistää Juankosken ja Nilsian lukiot toisiinsa. Minkälaisesta hybridiluokkahuoneesta on oikein kyse? Siitäkin tuossa puoli 8 aikaan kuullaan.
1: Savon aamu.

0: paikallisten puolella.
1: Me ollaan ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli. Ollaan ne, jotka

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Robbie Williams Supreme ja me ollaan ne kolmas nainen yhtyeeltä. Kuultiin tasan 20 minuuttia yli aamu 7 kelloa ja jatketaan mahtavan artistin Alisa Syrjän tahtiin tätä aamua eteenpäin. Tuossa syyskuun loppupuolella Alisa Syrjä julkaisi uuden albumin Vois kelle vaan tapahtuu, mutta hänen niitä tunnetuimpia kappaleita, vähän vanhempaa materiaalia, jos nyt näin voi edes sanoa, taitaa olla viime vuodelta tämä seuraavaksi kuultava kappale Meitä ei löydä kukaan, joten erinomaista artistia päästään seuraavaksi kuulemaan ja kyllähän siitä sitten jatkuu loistava yhtye Kuumaa, Hyvän päivän tutut, joten jatketaan musiikin osalta aamua eteenpäin.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Savon aallot. It's Hockey

0: Kotimaista musiikkia oli se syrjältä, meitä ei löydä kukaan ja tässä mahtava kuumaa, hyvän päivän tutut. Kello ihan karva vajaa 7:30. Otetaan tähän kohtaan vielä Samuli Putron tavalliset hautajaiset kappale ja tämän jälkeen päivän polttavaa puheenaihetta. Vilkaistaan vähän Juankosken ja Nilsiän puolelle, kun siellä hybridiluokkahuone on yhdistänyt sekä Juankosken että Nilsiän lukiot toisiinsa. Mitäs tämä oikein tarkoittaa tästä lisää Saarlaisen Anssin kanssa? Hetken päästä asiaa.
1: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Hybridiluokkahuone, se on asia, jota tuolla Juankosken ja Nilsien suunnilla on vahvasti nyt esillä ollut. Saarlaisen Anssi, niin tosiaan tuolla Juankoskella ja Nilsiällä tämmöistä hybridiluokkahuonetta on kokeiltu ja ilmeisesti ihan hyvin tuloksin, näin ainakin Koillis-Savon jutusta on pääteltävissä, vai minkälaista asiaa oikein kyse?
2: Joo, kyllä tämmöistä hybridiopetusta on tuolla Juankosken ja Nilsiän lukioissa jo tehty vuodesta 2022 alkaen, ja Kuopion kaupungin tuella sitten on tuo rakennettu tuo kyseinen luokkahuone, ja se tosiaan yhdistää ikään kuin nämä kaksi pientä maaseutulukiota, niin siellä on tunnilla oppilaita niin siellä Nilsiän päässä kuin Juankosken puolella, ja opettaja on sitten jommassa kummassa näistä paikkakunnista sitten vetämässä sitä oppituntia. Ja kyllä, hyviä kokemuksia tästä on sitten tullut.
1: Niin, varsinkin korona-aikana tällaiset etäopetukset varsinkin nousivat esiin tuossa tämän vuosikymmenen alussa. Mutta nyt sitten tämmöinen hybridiopetus, jossa sitten luokkahuoneet ilmeisesti, no toisessa lukiossa tämä opettaja on sitten ihan paikan päällä. Kyllä. Ja sitten tämä ilmeisesti TEAMSin myötä peilataan sitten tänne toiseen lukioon. Ja sitten siellä on niin kuin yhden vastaanottimen äärellä on sitten kokonainen luokka tätä opetusta ottamassa vastaan.
2: Joo, kyllä, että jokainen ei ole niin kuin omilla ruuduillaan, vaan siellä on tämmöinen iso skriini, minnekä sitten heijastetaan. Ja sitten on myöskin isoja näyttöjä, johonka voi sitten opettaja esimerkiksi niitä materiaalejaan jakaa. Ja tosiaan Teamsin kautta tätä opetusta käydään ja myöskin tuolta Nilsiän lukion abit Ella-Maria Leskinen, Iida Taskinen sekä opettaja Anne Pitkänen, kaikki ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu ja onnistunut oikein hyvin. Tietysti joskus saattaa vähän ne yhteydet pätkiä, mutta helposti sitten yhteys saadaan kuitenkin takaisin otettua. Ja tietysti kun tuommoisesta hybridiluokasta on kyse, niin siinä on sitten otettu ihan huomioon kaikki tämmöiset niin kuin tila-äänet ja muut kaiut ja tämmöiset, että niin kuin se on huomattavasti parempi kuin vaikka sieltä jostain kotoa opettaja sitten jollain läppärillä sitä oppituntia pitäisi. Ja tosiaan esimerkiksi Juankosken päädyssä oleva opiskelija Mikko Saarela toteaa Koillis-Savolle, että kyllä tämä ainakin läppärin näytöltä Teamsin välityksellä opiskelun voittaa. Esimerkiksi jos haluaa kysyä jostakin asiasta, niin opettaja huomaa sen helpommin ja kommunikointi luonnistuu paremmin. Eli siellä vaan niin sanotusti se räpylä pystyy ja viitataan varmaan ihan siellä niin sanotussa etäluokassa sitten, että hei, mulla olisi kysyttävä ja näin poispäin.
1: No hyvä, että ainakin heidän mielestään niin tämä on ollut oikein onnistunut asia. Kun miettii, että kyllä tuommoisen tekniikan osalta varmaan haastavuuksiakin löytyy, ja varsinkin jos ollaan siellä oman koneen ääressä pelkästään, mutta tässä ilmeisesti oppilailta ihan hyvää palautetta on asian puolesta tullut.
2: Niin kyllä, ja tietysti kun siinä on tosiaan olla siellä luokkahuoneessa, niin onhan se erilaista se opiskelu, ja ehkä enemmän semmoista koulumaista, siellä on se kaveri kyllä vieressä, tai kavereita vieressä, opettaja on helposti saatavilla myöskin siltä etäyhteyden kautta. Ja kyllähän tässä varmaan niin kuin monet pienemmät lukijat miettii, että olisiko tässä sitten sitä tulevaisuutta. Ikäluokat pienenee, sitten esimerkiksi Nilsiästäkin helposti haetaan tänne niin sanottuun keskuskaupunkiin, lukion, Kuopioon. Niin kyllähän tämä sitten on sellainen tämmöinen hybridiopetus tai tämmöinen hybridiluokkasysteemi, niin onhan se hyvä. Se pystyy sitä kurssitarjontaa varmasti laajentamaan enemmän siellä lukiossa, että pienissä lukiossa, niin ei välttämättä vaikkapa jotain erikoisemman kielen, ihan vaikkapa puhutaan saksa, ranska tai muu, niin ei välttämättä tule niitä ryhmiä, kun ei ole riittävästi opiskelijoita. Mutta sitten jos siellä toisessa lukiossa naapuripaikkakunnalla on kiinnostuneita, niin miksi ei tämmöistä? Ja tässä vähän Koillis-Savossakin pohditaan sitä, että pystyisikö vaikka useampikin pikku lukio, vaikkapa neljäkin olemaan sitten

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello varttia vaille aamu 8 Savon aamussa ja seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Tällä hetkellä ei voimassa olevia liikennetiedotteita ja liikennekin näyttäisi olevan sujuvaa ympäri maakuntaa. Ajokeli, se on suurimmaksi osaksi normaali. On myöskin joitain osia, jossa ajokeli on huonoa tällä hetkellä. Mutta pääosin kuitenkin normaalissa ajokelissa mennään ja muuten näyttäisi sujuvan hyvällä tavalla tämän tiistai-aamuinen liikenne.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: 7 minuuttia kello 8 Savon Sanomien uutisiin ja kohti seuraavaa tuntia, jossa puhutaan muun muassa muistisairauksista. Muisti pätkii joskus meistä jokaisella. Avaimet katoavat, nimet unohtuvat tai kauppaan lähtiessä unohtuu, mitä oli tarkoitus ostaa. Mutta missä vaiheessa kyse ei olekaan enää tavallisesta hajamielisyydestä? Entä mitkä ovat niitä ensimerkkejä, joiden vuoksi muistiaan kannattaa tutkituttaa? Näistä asioista puhutaan ensi tunnilla 8:30 aikaan Mika Elon kanssa, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärin kanssa, jolla on myös muistisairauksien erityispätevyys. Tästä siis lisää muun muassa ensi tunnilla.
1: Savon aamu.

0: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Ella Koski. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa 56% ja kannattaa 20%. 24% ei osaa sanoa, pitäisikö tuki lakkauttaa. Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Ilkka Ruostetsaari sanoo, että suomalaisten keskuudessa on vankkaa tukea nykymuotoiselle kotihoidon tuelle. Hänen mukaansa kotihoidon tukea ei nähdä pelkästään työmarkkinakysymyksenä. Ihmiset antavat arvoa myös perheiden valinnan vapaudelle. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista syyskuun loppupuolella. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kuopion Haukkaniemen alueelle kaavailtu pientaloalue mietityttää paikallisia asukkaita. Savon Sanomien haastattelussa esiin nousi esimerkiksi, missä määrin pientaloalue lisää liikennettä alueella. Kuopion kaupunki suunnittelee saaristokaupunkiin Haukkaniemen alueelle uutta pientaloaluetta. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti viime viikkoisessa kokouksessaan asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville. Tavoiteaikataulun mukaan kaava saataisiin valmiiksi ensi vuoden aikana. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien verkkosivuilta. Autiotalo tuhoutui tulipalossa täysin Päivölänkujalla Varkaudessa keskustan pohjoispuolella eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen 9:00 ja kun se pääsi paikalle, autiotalo oli täyden palon vaiheessa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petteri Lintunen kertoo sammutustöiden kestäneen yli puolen yön. Palolla ei ollut leviämisvaaraa. Lintusen mukaan palosta ei aiheutunut omaisuus- tai henkilövahinkoja. Autiotalo oli ollut asumattomana pitkän aikaa. Kun pelastuslaitos saapui talolle, paikalla ei ollut ulkopuolisia. Pelastuslaitos varoitti illalla, että palo saattaa aiheuttaa savun muodostusta Varkauden taajaman pohjoisosassa. Uuden tutkimuksen mukaan joka viides ylipainoinen on laihduttanut elämänsä aikana yli 10 kertaa. Vastaajat ovat myös odottaneet keskimäärin yli 4 vuotta ennen kuin ovat hakeneet tilanteeseensa apua terveydenhuollosta. Kyselyyn vastasi yli 800 henkilöä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mielipidettä eri hoitomuotoihin. Etenkin miehet suhtautuvat lihavuuden lääkehoitoon nihkeästi. Miehille on myös tyypillistä, että lihavuudesta tulee ongelma vasta siinä vaiheessa, kun sairastutaan vakavasti tai paino alkaa vaikuttaa toimintakykyyn. Tutkimuksen mukaan 78% ei ole kiinnostunut leikkauksesta hoitomuotona. Elintapamuutoksia oli kokeillut 68% ja ravitsemusterapiaa 28%. Kerrotaan vielä, että jalkapallon Veikkausliigan mestaruustaisto tiivistyy. HJK voitti eilisiltana AC Oulun ja nousi sarjassa toiseksi tasapisteisiin Kuopion Palloseuran kanssa. Sarjaa johtaa turkulainen Inter 4 pisteellä. Sarjaa on jäljellä 5 kierrosta. KuPS puolustaa mestaruutta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
3: Kello 8 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Ella Koski. 4 minuuttia yli aamu 8 on kello ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta selkeä ja päivän ylin lämpötila on +1 ja +5 asteen tuntumassa. Myöskin heikkoa itätuulta odotettavissa Pohjois-Savoon.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Näin siis aloitetaan kello 8 Savon aamussa. Joonas Puomi on täällä. Erittäin hyvää huomenta. Knack, My Sharona. Tuo vähän rokkitunnelmaa tähän aamuun. 13. päivä lokakuuta. Erinomaista huomenta. Näin kello 8 musiikin osalta käyntiin.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Rytmiä tähän aamuun toi siis Knack-kappaleella My Sharona. Näin 8 tuntia on mukavasti jo tässä käynnissä ollut. Ja tuossa 8:30 aikaa siis haastattelussa Mika Elo. Ja puhutaan muistisairauksista. Eli geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Mika Elo, jolla on myös muistisairauksien erityispätevyys. Haastattelussa puhutaan siis muun muassa siitä, miten muistisairaudet ensioireet voivat näkyä arjessa, miksi läheisten havainnot ovat usein merkittävissä roolissa ja mitä jokainen voi tehdä oman aivoterveytensä tueksi. Tällaisia asioita sitten tuossa Antti Gavrilovin haastattelussa kuullaan. Ja myöskin muistutusta päivän lippukisasta, eli huomiseen jääkiekkootteluun Niiralan Monttuun Kalpa Ässät jääkiekkomatsiin olisi 2 kappaletta lippuja jaossa. Vierekkäisiä istumapaikkalippuja laitetaan siis jakoon tässä lähetyksessä tuossa 10:00 uutisten jälkeen, eli 2 tunnin päästä. No miten pääset osallistumaan tähän, jos yhtään kutkuttaa ajatus siitä, että jaa, olisiko mahdollista päästä huomiseen otteluun, niin laitahan tuonne meidän Savonaaltojen WhatsAppiin numeron 0408328001 viestiä siitä, kuka on ollut mielestäsi Kalpan pelaajista paras tähän alkaneeseen kauteen. Vaikka joukkueella on hieman yskähdellyt tämä alkukausi, niin yksilöitä nyt nostetaan positiivisessa valossa esiin. Kuka on mielestäsi ollut onnistuneen Kalpa-pelaajan alkukauteen tai paras pelaaja omissa papereissa? Laita tämän pelaajan nimi, voit laittaa siihen myöskin pienen perustelun, jos itse siltä tuntuu. Tai ihan vaan riittää pelaajan nimiä. Lisää vielä oma nimesi, niin tiedetään ketä tuossa arvonnassa on sitten mukana. Ja tämä sitten suoritetaan tosiaan tuossa 10:00 jälkeen, joten sinne vaan viestiä tyrkkäämään, että kukas on omissa papereissasi ollut Kalpa-pelaajista paras tähän alkaneeseen kauteen. Tosiaan huomenna sitten Kalpa Ässät 18:30. Tuohan ottelun piti olla alun perin tänään tiistaina, mutta CHL, tuo jääkiekon mestareiden liiga, olikin sitten tämän tiistain agendalla sen verran, että tuo ottelu jouduttiin siirtämään. Näitä ottelusiirtojahan tässä tehtiin liigassa, oliko niin, että yhteensä 6 kappaletta, ja yksi niistä oli tämä Kalpa Ässät-ottelu, joka piti tänään pelata, mutta pelataankin sitten huomenna, ja taitaa olla vähän virheellistä tietoa myöskin tämän päivän Savon Sanomissakin tuosta. Siitä oli myöskin tullut viestiä tänne, ja näin se onkin, että ei suinkaan tänään pelata tuota Kalpa Ässät-ottelua, vaan huomenna se sitten koittaa. Mutta Kalpa-lippukisa, se on kovassa vauhdissa WhatsAppin puolella.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Samaiseen numeroon, johon voit osallistua myöskin tuohon Kalpan lippukisaan huomiseen Kalpa-Ässät-otteluun, siis jossa pari kappaletta lippuja. Kuka on ollut Kalpan paras pelaaja tähän alkukauteen, niin voit sen heittää tuonne WhatsAppiin. Ja ennen kello 11 suoritetaan arvonta. Ja samaisessa numerossa, 0408328001, voit myös vaikka laittaa siihen lisäksi tai ihan omassa viestissään se, että mitenkä tähän tiistai-aamuun herätään. Hevillä, hitillä vai hellästi? Laitahan joku näistä aihealueista viestillä vaikka perusteluiden kerran, tai voisi ne ehdottaa biisiäkin, että minkä kappaleen haluaisit kuulla. Tuossa noin puolen tunnin päästä ennen kello 9 uutisia, niin heitähän ihmeessä tuonne vaan viestillä, että minkä aihealueen ympärillä pyöritään. Heviä, hittiä vai hellää? Tähän pääset itse vaikuttamaan. Seuraavaksi kuitenkin hittibiisiään tarjoilee Halo Helsinki kappaleella Huuda. Tämän jälkeen Talk Talkia, It's My Life.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Muisti pätkii joskus meistä jokaisella. Avaimet katoavat, nimet unohtuvat tai kauppaan lähtiessä unohtuu, mitä oli tarkoitus ostaa. Mutta missä vaiheessa kyse ei olekaan enää tavallisesta hajamielisyydestä? Entä mitkä ovat niitä ensimerkkejä, joiden vuoksi muistiaan kannattaa tutkituttaa? Näistä asioista kertoo aivan hetken päästä Mika Elo, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on myös muistisairauksien erityispätevyys. Haastattelussa puhutaan muun muassa siitä, miten muistisairauden ensioireet voivat näkyä arjessa, miksi läheisten havainnot ovat usein merkittävissä roolissa ja mitä jokainen voi tehdä oman aivoterveytensä tueksi. Haastattelijana Antti Gavrilova. Taylor Swiftin The Fate of Ophelia-kappaleen jälkeen tästä lisää.
1: Savon aamu.

0: Vieraaksi me ollaan saatu geriatrinen yleislääketieteen erikoislääkäri Mikaela, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta ja kiitos kutsusta.
0: Sulla on tällainen muistisairauksien erityispätevyys omassa osaamisessa ja pakko kysyä tähän alkuun, että kun jokainen unohtaa joskus nimiä tai etsii tavaroita, niin onko sulla lähiaikoina tapahtunut tällainen, että olet unohtanut jotain?
1: No minulla on aina ollut huono nimimuisti ja itse mietitty, kun se tästä vielä huononee, niin miten sitä arjessa pärjää. Joo. Sama koskee suuntavaistoa.
0: Okei, no niin. Ei kuitenkaan varmaan kannata olla huolissaan tällaisista asioista.
1: En ole huolissaan, koska asia ei oikeastaan ole muuttunut tässä vuosien mittaan, ja tämmöinen asia, joka pysyy muuttumattomana, niin ei se muistisairauden merkki ole, toivottavasti.
0: No, jos mietitään tämmöisiä raskauttavia asioita, mulla esimerkiksi on vähän niin kuin ruuhkavuodet menossa tällä hetkellä, on kiirettä ja arki kuormittaa, välillä on tosi huonosti nukuttuja öitä, niin voiko tämmöiset asiat sitten heijastua myös siihen muistiin tai huonoon muistiin?
1: Kyllä näin on, että moni kokee nykyään työelämässä paljon kuormitusta, pitää monia asioita tehdä samaan aikaan, opetella uusia asioita. Ja siinä kohtaa, kun huomataan, että nyt se arki ja muisti on aiemmasta huonotunut, niin tulee se pelko, että onko tässä nyt sitten alkavaa muistisairautta, kun sitä on ehkä suvussakin ollut vanhemmilla jäsenillä. Mutta työikäisten muistisairaudet ovat kyllä harvinaisia, että käytännössä muita syitä sitten yleensä löytyy.
0: Joo, välillä sitä itsekin huolestuu, kun menet kauppaan ja seisotkin siellä hyllyjen välissä, että mitäs tässä nyt pitikään oikein ostaa. Ja vastahan se oli mielessä, mutta sitten ajattelet siitä, että tässä nyt tapahtuu niin paljon vaan tässä arjessa. Että
1: näin se on niin kuin omassakin työssäkin. Kyllä se kiire, ja jos huonosti nukkuu yöt, niin kyllä se heijastuu seuraavaan päivään.
0: No minkälaiset muutokset sitten saattaa viitata siihen, että kyseessä on jotain muutakin, eikä pelkkää tavallista unohtelua?
1: Se, että missä kohtaa muistista pitäisi olla huolissaan, niin se tärkein asia on oikeastaan havainto. Se, että lähipiiri huomaa, että ihminen on jollain tavalla muuttunut aiemmasta. Hänellä saattaa olla asioiden unohtelua, mitä aikaisemmin ei ole tapahtunut. Aiemmin osatut asiat eivät enää onnistukaan. Luonne voi muuttua. Ja hänellä saattaa olla tämmöisiä selittämättömiä luonteen muutoksia, mielialan mataluutta, ahdistusta. Nämä voi olla kaikki merkkejä siitä, että alkavaa muistiongelmaa saattaa olla.
0: Havahtuuko se ihminen itse näihin oireisiin vai onko se yleensä se lähipiiri, mikä sitten alkaa vähän reagoimaan?
1: No, osa ihmisistä on itse muistista huolissaan ja hakeutuvat omatoimisesti muistihoitajan vastaanotolle. Melkein semmoinen näkemys on, että jos ihminen itse siitä muistista huolestuu, niin välttämättä muistisairaudesta ei ole kyse, vaan on muusta huolestuneisuudesta. Kyllä se lähipiirin huoli on yleensä merkityksellisempi, että onko se sitten puoliso tai lapset tai kaukaisemmat sukulaiset tai vaikka lääkäri tai sairaanhoitaja, joka on asiakkaan tavannut ja huolestuu siinä kohtaa, että onkohan tällä muistipuolella kaikki kunnossa. Ja kyllä tämä lähipiirihavainto on oikeastaan se arjen työssä omasta näkökulmasta niin tärkeämpi.
0: Nyt kun mietitään tämmöisiä suomalaisia uppiniskasia, ukkoja esimerkiksi, mitkä ei mene lääkärin sitten oikein mitenkään, niin miten silleen hienotunteisesti voisi tällaisesta asiasta lähteä ehkä sille läheiselle puhumaan, jos huomaa, että nyt siinä muistissa on tosiaan jonkinlaista häikkää?
1: Se on kyllä totta, että vanhempi mies ei lähde lääkäriin välttämättä edes vaimon pakottamana. Puolisot, vanhemmat

0: muistisairauden kanssa, niin mitä oma muisti- ja aivoterveyden hyväksi voi tehdä ihan tavallisessa arjessa?
1: Kun nykytilanne on se, että tehokkaita Alzheimerin tautiin vaikuttavia lääkehoitoja ei vieläkään ole saatu kehitettyä, niin nykyinen käsitys on se, että elintavoilla pyrittäisiin vaikuttamaan siihen riskiin, että aivoterveys tulevina vuosikymmeninä huononee ja pyritään myöskin vaikuttamaan riskiin Alzheimerin tautiin. Ja nämä on nämä perinteiset terveelliset elämäntavan peruspilarit, asianmukainen ruokavalio, liikunta, ylipainon välttäminen, verenpaineet, kolesterolit, sokerit hyvälle tasolle, käytetään aivoja, harrastetaan, on sosiaalista kanssakäymistä. Tupakoinnista ei kyllä kukaan hyödy, ja nykykäsityksen mukaan nyt alkoholin käyttöäkään ei voi suositella pienikään annoksia, mutta se, jos ottaa 2 senttilitraa konjakkia kerran viikossa, niin en nyt sitä lähde kovin paljon moittimaan.
0: No, eikö tämä kuningatar äitikin nauttinut aina GT:n päivässä vai miten se meni?
1: Hän kyllä aika korkeaan ikään, oliko se 102 vuotta vai mitä, että aika korkeaan ikään pääsi, mutta ehkä hänellä oli muuten sitten terveet elämäntavat.
0: Se voi olla. Muistia kehotetaan usein harjoittamaan tämmöisillä erilaisilla tehtävillä, ristikoilla ja muilla aivopähkinöillä, niin minkälainen tekeminen ihan oikeasti on sitten hyödyllistä?
1: Kaikenlainen tekeminen, että moni harrastaa näitä ristikoita, sudokua, lukee, on muistipotilaat, jotka opiskelevat vielä uutta kieltä, se on hyvä. Kaikenlainen kulttuurin harrastaminen tiedetään, että on myös hyödyllistä, on musiikki, kuorolaulu, metsässä liikkuminen, kaikki tämmöiset asiat tukee sitä hyvää muistia ja semmoinen sosiaalinen kanssakäyminen ihmisten kanssa, että ei jäädä sinne omaan kotiin, vaan pyritään keskustelemaan, olemaan ihmisten kanssa, vaikka se muistisairaus ehkä vaikuttaa siihen kanssakäymiseen, mutta sitä huolimatta, niin pyritään sitä pitämään yllä ja yhteyksiä sukulaisiin, ystäviin ja kyläillä.
2: Savon aallot.

0: PMP henkilökohtaisesti ja tässä rodeo jää vuoriin. Noin 10 minuuttia siihen, kun kello 9 uutiset koittaa, mutta sitä ennen kerätään vielä kuunnella sitä, että herätäänkö tähän aamuun hevillä hitillä vai hellästi. Ota tuonne WhatsAppiin siitä äänestäneet, joten Westerinen yhtyeineen kappaleen jälkeen tummilla teillä. Sitten laitetaan tämän aamun herätysbiisiä kuultavaksi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kuuden minuutin päästä koittaa kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ja tämän jälkeen kello 9 tuntia käynnistellään. Kello 9 uutisten jälkeen yksi musiikkikappale kuullaan ja tämän jälkeen sitten aamukahvi vierasta. Sitä myöskin saadaan tähän aamuun, nimittäin lentopallokausi. Miesten lentopallokausi mestaruusliigassa starttaa Savovolleen osalta tulevana lauantaina 17. lokakuuta Valepaa vastaan Kuopion Luolassa. Ja savolaisjoukkueen päävalmentaja kolmatta kauttaan Savovolleen peräsimessä aloittava päävalmentaja Arttu Keränen tavoitetaan puhelimen päähän tuossa kello 9 jälkeen, joten lentopalloasiaa kotimaisesta mestaruusliigasta sitten 9 uutisten jälkeen. Mutta kerrotaan vielä soittaa ennen 9 uutisia tämän aamun herätyskappale.
1: Savon aamu.
0: Ja tähän aamun herätystä hevillä hitillä tai hellästi, niin ehdottomasti hitillä lähdetään liikkeelle ja niin kuin taustalta kuuluu, ehdoton hitti kappale Michael Jacksonia ja Smooth Criminal vielä ennen 9 uutisia.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Ella Koski. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa 56% ja kannattaa 20%. 24% ei osaa sanoa, pitäisikö tuki lakkauttaa. Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Ilkka Ruostetsaari sanoo, että suomalaisten keskuudessa on vankkaa tukea nykymuotoiselle kotihoidon tuelle. Hänen mukaansa kotihoidon tukea ei nähdä pelkästään työmarkkinakysymyksenä. Ihmiset antavat arvoa myös perheiden valinnan vapaudelle. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista syyskuun loppupuolella. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Kuopion Haukkaniemen alueelle kaavailtu pientaloalue mietityttää paikallisia asukkaita. Savon Sanomien haastattelussa esiin nousi esimerkiksi, missä määrin pientaloalue lisää liikennettä alueella. Kuopion kaupunki suunnittelee saaristokaupunkiin Haukkaniemen alueelle uutta pientaloaluetta. Kuopion kaupunkirakennelautakunta päätti viime viikkoisessa kokouksessaan asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville. Tavoiteaikataulun mukaan kaava saataisiin valmiiksi ensi vuoden aikana. Lue lisää aiheesta Savon Sanomien verkkosivuilta. Autiotalo tuhoutui tulipalossa täysin Päivölän kujalla Varkaudessa keskustan pohjoispuolella eilen illalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen ilta 9:00. Ja kun se pääsi paikalle, autiotalo oli täyden palon vaiheessa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petteri Lintunen kertoo sammutustöiden kestäneen yli puolen yön. Palolla ei ollut leviämisvaaraa. Lintusen mukaan palosta ei aiheutunut omaisuus- tai henkilövahinkoja. Autiotalo oli ollut asumattomana pitkän aikaa. Kun pelastuslaitos saapui talolle, paikalla ei ollut ulkopuolisia. Pelastuslaitos varoitti illalla, että palo saattaa aiheuttaa savun muodostusta Varkauden taajaman pohjoisosassa. Uuden tutkimuksen mukaan joka viides ylipainoinen on laihduttanut elämänsä aikana yli 10 kertaa. Vastaajat ovat myös odottaneet keskimäärin yli 4 vuotta ennen kuin ovat hakeneet tilanteeseensa apua terveydenhuollosta. Kyselyyn vastasi yli 800 henkilöä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mielipidettä eri hoitomuotoihin. Etenkin miehet suhtautuvat lihavuuden lääkehoitoon nihkeästi. Miehille on myös tyypillistä, että lihavuudesta tulee ongelma vasta siinä vaiheessa, kun sairastutaan vakavasti tai paino alkaa vaikuttaa toimintakykyyn. Tutkimuksen mukaan 78% ei ole kiinnostunut leikkauksesta hoitomuotona. Elintapamuutoksia oli kokeillut 68% ja ravitsemusterapiaa 28%. Kerrotaan vielä, että jalkapallon Veikkausliigan mestaruustaisto tiivistyy. HJK voitti eilisiltana AC Oulun ja nousi sarjassa toiseksi tasapisteisiin Kuopion Palloseuran kanssa. Sarjaa johtaa turkulainen Inter 4 pisteellä. Sarjaa on jäljellä 5 kierrosta. KuPS puolustaa mestaruutta.
3: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
4: Kello 9 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Ella Koski. Kello 4 minuuttia yli aamu 9, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa tämän iltaan asti. Sää on tänään tiistaina selkeä ja päivän ylilämpötila on +1 ja +5 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa idästä puhaltavaa tuulta Pohjois-Savoon odotettavissa. Jonne Aaron kappaleella Kiro sanoja aloittaa kello 9 tunnin ja tämän jälkeen aamukahvi vierasta myöskin Savon aamuun saadaan. Kolmatta kauttaan Savovolleyn peräsimessä aloittava päävalmentaja Arttu Keränen ennakoi viikonloppuna alkavaa kotimaista lentopallon mestaruusliigaa. Millä tavoin Savovolleu tulevaan kauteen lähtee, mitkä ovat mestaruusliigan voimasuhteet, niistä kuullaan hetkisen kuluttua.
1: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi. Hyvää huomenta, Savo.

0: ja aamukahvivieras.
1: Lentopallon mestaruusliigassa uusi kausi käynnistyy viikonloppuna ja Savo Volley aloittaa oman kautensa lauantaina 17. päivän lokakuuta Valepaa vastaan kotikentällä Kuopion Luolassa kello 17 alkavassa ottelussa. Millaisista lähtökohdista savolaisjoukkue lähtee tulevaan kauteen ja mitä joukkueelta voidaan odottaa? Aamukahvi vieraana kolmatta kauttaan Savovolleyn peräsimessä aloittava päävalmentaja Arttu Keränen tavoitettu puhelimitse. Morjesta, Arttu.
2: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
1: No hei, Arttu, kauden alkuun enää tosiaan muutama päivä. Taitaa olla niin, että viimeinen harjoitusottelu teillekin tänään pärähtää vielä käyntiin ennen sitten viikonlopun kauden starttia. Niin millaisilla fiiliksillä päävalmentaja odottaa ensimmäistä sarjaottelua?
2: No totta kai erittäin odottavaiset fiilikset ja positiiviset sellaiset, että pitkä harjoituskausi saadaan sitä myötä päätökseen, tämä niin sanottu pre-season ja päästään pelaamaan sarjapisteistä. Että aina joka kausi erittäin jännittävä ja odotettu hetki.
1: Kyllä. No miten teillä harjoituskautta muuten on sujunut? Mitä harjoitusottelut ovat kertoneet joukkueen tämänhetkisestä tasosta?
2: No, kaksi harjoituspeliä on pelattu, että määrä haluttiinkin pitää sillä tavalla aika vähäisenä, että keskitytty harjoitteluun. Ja nyt näiden kahden ensimmäisen pelin perusteella hieman nousujohteisuutta. Ensimmäistä pelistä oli toiseen peliin ja sehän tietenkin oli tavoitteena. Ja nyt tämän illan peliin sitten pyritään taas se tiettyjä asioita saamaan hieman paremmalle tolalle, että se pelin tasaisuus ja sellainen, että se peli pystyy kantaa meitä ja niitä asioita näkisi siellä, mitä harjoitellaan. Ja sitä myötä sitten kohti lauantaita. Mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa.
1: No onko joukkue tällä hetkellä siinä kunnossa, missä haluaisit sen olevan kauden alkaessa?
2: Kyllä joukkue siinä kunnossa on ihan täysin, että tietysti meillä vaikuttaa se vahvasti, että joukkue on hieman yli kaksi viikkoa vasta ollut kokonaisuudessaan kasassa. Että viimeiset tulijat saatiin maisemiin ulkomailta vasta tosiaan, taitaa 2,5 viikkoa tulla nyt täyteen. Että siinä mielessä ollaan ehkä hieman joitain muita joukkueita jäljessä valmistautumisessa, mutta se oli hyvissä ajoin meillä tiedossa, että tällainen tilanne on. Ja hyväksyttiin se ihan täysin, että löydettiin kuitenkin sen tyyppisiä pelaajia, mitä haluttiin. Mutta kaikki aika pyritään käyttämään fiksusti ja kausi on pitkä, että peliin ei tarvitse vielä valmista olla ensimmäisessä pelissä lauantaina.
1: Kyllä. No millainen Savovolle nähdään tällä kaudella? Ilmeisesti joukkue aika paljon muuttui viime kaudesta.
2: No oikeastaan sanotaan, että tässä sinänsä normaalia muutosta, että pelaajia lähti ulkomaille ja tiettyjä muutoksia tietysti seurankin puolelta haluttiin niin kuin saada tälle kautta. Ja ehkä joku on nuorentunut jonkun verran keski-iältään ja siinä ehkä se isoin muutos, mutta henkiseltä puolelta tällä hetkellä, mitä tuossa on töitä paiskittu, niin vaikuttaa erittäin motivoituneelta ja hienolta joukkoa.
1: No onko harjoituskaudella joku pelaaja ylittänyt tai yllättänyt sinut erityisen positiivisesti?
2: No ei, kyllähän siinä on selkeitä niin kuin vastuullisen roolin muutoksia tulossa, että pienemmältä vastuulta pelaajia nousee nyt lähtökohtaisesti isommalle vastuulle tällä kaudella, ja he on aina totta kai sellaisia pelaajia, joita sitä odotetaan, että he olisivat valmiita siihen rooliin ja tietysti toivotaan ja sitä kohti töitä tehdään, että pystyy sitten pelistä toiseen sitä isompaa vastuuta kantamaan.
1: No hyvin ensimmäisiä steppejä vasta otetaan, niin kuin sanoit, että peli ei missään nimessä tarvitse vielä valmistakaan olla, mutta missä ovat tämän joukkueen suurimmat vahvuudet, miten näet sen ja missä vielä sitten ehkä eniten kehitettävää?
2: No kyllä suuri vahvuus on oikeastaan semmoinen tietynlainen periksi antamattomuus ja se nöyrä työnteon moraali, että painetaan hommia kentällä niin puolustuspelaamisen suhteen kuin oman hyökkäyspelaamisen varmistamisen suhteen, mikä on sellaista niin kuin työtä, mikä ehkä isolta yleisöltä välillä jää huomaamatta, mutta se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja ennen kaikkea tämän kauden Savovolleille, että me ei olla kovin iso hyökkäysjoukkue. Ja me tarvitaan se tuki koko joukkueelta, että pystytään hyökkäjille rakentamaan mahdollisimman hyvät tilanteet. Että se on semmoinen niin kuin selkeä, tai sillä osa-alueella on selkeä tasonnosto tapahtunut niin kuin ehkä aiempiin kausiin. Ja se, niin kuin sanoin, että sen tämä joukkue tällä hetkellä vaatiikin, mutta se alkaa olla aika hyvin näkyvissä sillä pelissä.
1: No niin, työmäärästä ei tule siis jäämään tämän vuoden joukkue ainakaan kiinni, jäädään tätä seuraamaan savolaisjoukkueen osalta. Mutta jos Arttu Keränen katsot ihan koko mestaruusliigan voimasuhteita, niin kuinka kovatasoista ja tasaista sarjaa ylipäätään odotat?
2: No kyllä mä odotan, että taso varmasti isossa kuvassa tulee olemaan hyvin samantyyppinen kuin muutamilla aiemmillakin kausilla. Sille isoa heilahtelua ei tapahdu. Ja ennakkosuosikkien osalta varmaan voimasuhteet tulee pysymään hyvin ennallaan, että ollaan siinä kärjen haastajan asemassa ehkä lähtökohtaisesti itse näen sen tällä tavalla, että sit se on hyvin pitkälti myös itsestä kiinni, että miten pitkälle rahkeet riittää, mutta mielenkiintoinen sarja. Ja aina kun joukkueet uusiutuu seuraavalle kaudelle, niin lentopallo on laji, jossa ihan yksittäiset pelaajat pystyy tekemään todella merkittäviä asioita omalle joukkueelle, niin mielenkiintoista nähdä, minkälaisia yksilöitä sitten lopulta eli eri joukkueet on löytänyt ja sitä myötä nostaa sitten omaa mahdollisuutta menestyä.
1: Mm. No ketkä kovimpia haastajia kamppailemaan mestaruudesta tällä kaudella?
2: No kyllä Hurrikaani Loimaa varmasti lähtee isoimpana mestarisuosikkina, AC Oulu, he viime kauden finaalistit. Hyvin, hyvin vähäisillä muutoksilla molemmat joukkueet lähtee kauteen ja ehkä voi olla, että pientä vahvistustakin on tapahtunut ja tietenkin heille pienet muutokset tarkoittaa, että peli on jo varmasti niin kuin paremmalla tasolla heti alkukaudesta. Tuttuja jätkiä pääsee yhdessä jatkaa. Mutta sen jälkeen varmasti sitten niin kuin Akavolle, me, Valepa ja miksei joku muukin. Että sitä on tässä vaiheessa hyvin vaikea tarkalleen ottaa vielä alkaa lyömään lukkoon, miten tulee käymään.
1: Kyllä. No puhuit tuossa, että Savovolle ehkä lähtee kärjen haastajana tähän kauteen, mutta onko teillä jotain konkreettisia tavoitteita tälle kaudelle? Sinun kolmas kautesi päävalmentajana ensimmäisellä kaudella puolivälierissä tuli tappio ja viime kaudella pronssipelistä tappio, mutta tälle kaudelle mitkä niitä konkreettisia Savovolle tavoitteita?
2: No kyllä se mitalitavoite on hyvin, hyvin helppo sanoa ääneen, että sitä me lähdetään tavoittelemaan ja kyllä se vaatii meiltä onnistumista monellakin tavalla, mutta se on myöskin hyvin, hyvin mahdollinen tavoite, mikäli näihin pienempiin osatavoitteisiin päästään ja sitä kohti töitä tehdään ja miksei sitä myötä sitten myöskin ihan finaalipaikkaa tai kirkkaampaa mitalia kohti.
1: Juuri näin, se oli oikea vastaus. Kyllä me Savovollelta toivottavasti mitalli nyt sitten tältä kaudelta nähdään. Mutta Arttu, kuukausi sitten Suomessa elettiin ihan todellista lentopallobuumia, kun Suomen lentopallomaajoukkue voitti historiallisen EM-pronssin tuossa syyskuussa. Niin miten uskot, että pystyykö tuo tuomaan myös jonkinlaista lisäboostia kotimaiseen sarjaan?
2: No kyllä mä toivon, että ihmiset alkaisi löytää isommin myöskin lentopallon mestaruusliigan, että täytyy sanoa, että se lentopallon buumi, minkä pojat EM-kisossa järjesti, niin kyllä se tietysti se menestys ehkä hieman yllätti ittenikin ja monet muutkin, että miten pitkälle sitten se hieno pelaaminen kantoi ja konkreettisesti toi mitalin ja miten paljon se sai ihmisiä seuraamaan lajia ja sellaisia ihmisiä, jotka ei lajia ole seurannut ja toivoisin, että mielenkiinto lajia kohtaan on, niin kuin jatkaa kulkua ja eri puolilla Suomea ihmiset alkaisi seuraamaan myös mestaruusliigalentopalloa. Meillä on liigassa monta sellaista pelaajaa, jotka kolkuttelee tuossa myöskin maajoukkueen ovia kohti ensi kesää, kun maajoukkue lähtee sitten haastamaan maailman kärkimaita ja myös muita sitten tulevaisuuden maajoukkuepelaajia, niin heitä on hyvä mahdollisuus nähdä sitten kotoisessa mestaruusliigassa.
1: Kyllä, tästä loistavalla aasinsillalla omaan viimeiseen kysymykseeni, että Arttu Keränen, miksi savolaisten kannattaa tulla tällä kaudella katsomaan Savovolleen otteluita?
2: No, Savovolle tulee olemaan aika energinen joukkue. Niin kuin sanoin, että työnteosta ei jää kiinni ja että ottelutapahtuma se on hyvä, lentopallopelissä on hyvä tunnelma. Paljon yleisesti ottaen päästään iloitsemaan, kun pisteitä tulee ottelussa paljon ja kyllä Savovolle myös tarvitsee kotiyleisön tuen peleissä, että se nostattaa henkeä ja mahdollistaa parempia suorituksia.
1: Tunnetta, työnteon moraalia, fiilistä ja sitä mitallia lähdetään tästä kaudesta tosiaan Savovolleen osalta hakemaan, kun viikonloppuna sitten kotimainen mestaruusliigakin starttaa. Joten kiitoksia oikein paljon Savovolleen päävalmentaja Arttu Keränen tästä haastattelusta ja toivotan sinne oikein hyvää alkavaa lentopallokautta.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Aamukahvivieras.

0: Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Agnes Love and Appreciation, kello ihan kohta 9:30 tähän tiistaiseen aamuun lyö. 1,5 tuntia vielä meillä tätä Savon aamua tässä jäljellä. Viestejä WhatsAppista, sinnehän voi laittaa tuonne tuttuun numeroon 0408328001. Ihan viestiä vaan sinne voi heittää. Liittyy se sitten mihin tahansa, haluat saada tänne Savon Aaltojen toimitukseen viestiä perille, niin onnistuu nopeiten tuota kautta. Ja voit myös vastata päivän kysymykseen, joka on tällä kertaa lippukisakysymys. Huomiseen Kalpa Ässät liigaotteluun 2 vierekkäistä istumapaikkalippua on siis jaossa. Ja tuossa noin ehkä 45 minuutin päästä, joo, varttia yli 10, otetaan lippuarvonta sitten suoritettavaksi tuohon kyseiseen Kalpa Ässät otteluun. Ja pääset vastaamaan numerossa 0408328001, siis kysymykseen, kuka tämän alkukauden Kalpa-pelaajista on ollut mielestäsi paras Kalpa-pelaaja? Kerro oma mielipiteesi tuolla, vaikka joukkueella vähän vaihteleva alkukausi tässä on ollut, haastavahko sellainen, niin onko joku pelaaja, joka on sinua erityisesti säväyttänyt alkukaudesta? Kerro tuolla WhatsAppissa ja osallistut samalla huomisen Kalpa Ässät ottelun lippuarvontaan. 2 vierekkäistä istumapaikkalippua lähtee siis jollekin onnekkaalle tänään jakoon tuossa vajaan tunnin päästä. Sinnepä vain. Taitaa olla niin, että Aleksi Klemetti tätä johtaa tällä hetkellä. On sinne Juuso Mäenpäällekin ääniä tullut ja myöskin maalivahtiosastolle, joka on erityisen hyvä myöskin alkukaudesta ollut, niin sinne on nimiä sadellut. Mutta ihan vaan riittää se oma mielipiteesi. Oikean vastausta tähän ei ole. Ja muutenkin tänne on sitten ihan viestejä tullut. Tänne muun muassa laittoi Matti, että Yle esittää toive-elokuvia. Kysyin Yleltä, missä noita toiveita kerätään. Eipä kerätä ollenkaan. Jaa, no jopas on sitten yksivaltaisesti valittuja toive-elokuvia sitten, jos tällainen on asian laita ollut. Joo. Oliko täällä vielä jotain, mistä piti mainita? Eipä oikeastaan ehkä tähän kohtaan. Jatketaan sitten aamua etsiä päin. Katsotaan, mitä vielä tälle tunnille tässä keksetään. Sophie Alice Baxter, Freedom of the Night. Musiikki näytöksen pariin päästään seuraavaksi.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Ei, unohtuupa tuossa lentopallohämmingissä, mikä tuossa nyt tämän tunnin alussa, kun saatiin aamukahvi vieraaksi. Savovollen päävalmentaja Arttu Keränenkin tuossa, niin Savon Sanomat näyttää suorana, kun Savovolle kohtaa tänään tiistaina Kyky Betsetin, eli harjoitusottelun, ennen kuin miesten mestaruusliiga sitten starttaa tulevana lauantaina. Ottelu siis pelataan Keitelellä ja alkaa kello 18.30, ja Savon Sanomat näyttää tuosta harjoitusottelusta siis suoran striimin. Ja striimin selostaa Arttu Heiskanen. Savon Volley siis kohtaa kauden avauksessa lauantaina Valepan kotiottelussa Kuopiossa. Ja samana päivänä pelataan myös Leka Volleyn ja Pielaveden Sammon legendojen ottelu, jonka Savon Sanomat myöskin näyttää suorana alkaen kello 14.30. Ja tuo peli siis liittyy Savon Volleyn 10-vuotisjuhliin, joita seura viettää pitkin tulevaa kautta. Kentälle astelee muun muassa Suomen lentopallomiehet historialliseen ehjän pronssiin valmentanut Olli Kunnari. Joten Luolassa tapahtuu tulevana lauantaina alumniottelua Leka Volleyn ja Pielaveden Sammon yhteydessä. Ja tämän jälkeen sitten mestaruusliiga käyntiin Savon Volleyn osalta Valepaa vastaan. Ja tänään siis vielä tuo viimeinen harjoitusottelu Kyky Betsiä vastaan Savon Sanomien striimistä myöskin nähtävillä. No, se nyt ehkä lentopallosta hetkeksi, vaikka mahtavaa buumia tässä nyt on eletty syksyn osalta, kun kuukausi sitten tosiaan Suomen lentopallomaajoukkueen historiallisen EM-pronssin otti, niin toivottavasti sama myöskin jatkuisi sitten vaikka kotimaisen lentopallon äärellä, että sinne sankojoukoin mahtuu myöskin katsojia kotimaiseen lentopalloliigaan.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Ed Sheeran, A Little More, Avril Lavigne, I'm With You. Näin voin sanoa myöskin vaikka huomenna jollekin, että olen sinun kanssasi lähdössä Kalpa Ässät jääkiekko-otteluun Niirala Monttuun kello 18.30. Nimittäin tuossa vajaan puolen tunnin päästä otetaan noin varttia yli 10, suoritetaan tuo arvonta Kalpa Ässät jääkiekko-otteluun. Kaksi vierekkäistä istumapaikkalippua voi lähteä just sulle sinne, kun tätä kuuntelet. Pääset osallistumaan tähän suoritettavaan arvontaan Savonaaltojen WhatsAppissa laittamalla viestin numeroon 0408328001. Samainen numero löytyy myös Savonaaltojen nettisivuilta savonaalot.fi. Siellä on ihan suora linkki oikeassa yläkulmassa, on semmoinen puhekupla, jonka sisällä on puhelin. Siitä pääset klikkaamaan ja se ohjaa suoraan tähän meidän WhatsAppiin. Ja pääset siihen rustaamaan kysymykseen vastauksen. Kuka on ollut sinun mielestäsi Kalpan paras pelaaja tähän vähän vaikeasti alkaneeseen syksyyn, mutta kuitenkin. Kuka on ollut mielestäsi Kalpan paras pelaaja alkaneeseen syksyyn? Näpyttele se siihen viestiin. Laita vielä oma nimesi, niin oot mukana. Ihan viimeisiä kertoja muistutellaan tuosta, että vajaan puolen tunnin päästä lippuarvonta suoritetaan Kalpa Ässät otteluun. Ja voi olla mahdollista, että sinä pääset sitten ottamaan jonkun seuralaisen mukaan tuohon huomiseen peliin. Joten vielä viimeisiä hetkiä aikaa laittaa viestiä.
1: Savon aamu.
0: Mutta tämä siis ensi tunnilla tulossa. Vielä hetken aikaa pysytellään 9 tunnin puolella. J. Karjalaista ja mustat lasit, tulppaan ja sadepisara.

Karjalainen, mustat lasit, tulppaan ja sadepisara. Noin 5 minuuttia tuoreisiin kello 10 Savon Sanomien uutisiin. Ja tämän jälkeen viimeistä tuntia Savon aamussa käynnistellään. Siellä muun muassa Kalpan lippuarvontaa tulossa ja mitä tänään tapahtui osiota. 13. lokakuuta napataan vähän tapahtumia myöskin esiin. Nyt vielä Leno, James Jones, River-kappaletta ja tämän jälkeen 10 uutiset.

0: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto ei ole samaa mieltä entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksesta. Marin esitti aiemmin italialaislehden haastattelussa, että EU:n ja Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet olisi ammuttava alas joka kerta. Autto sanoo Ilta-Sanomille, että Suomeen kohdistuvat uhat torjutaan, mutta omatoimisesti ei ryhdytä sotatoimiin, jos maata ei uhata. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. Evan kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineessa Joensuussa aloitti tänä syksynä vain 5 pääaineopiskelijaa. Paikkoja olisi ollut 25. Ensi syksynä hätähuutona aloitetaan Joensuussa Venäjän opetusalkeista 10 opiskelijalle, mitä kymmenkunta vuotta venäjän kielen professorina Joensuussa työskennellyt Larisa Leisiö ei pidä tavattomana. Itä-Suomen yliopiston Venäjän oppiaine valmistelee myös uutta kansainvälistä kandidaattiohjelmaa yhdessä ortodoksisen teologian oppiaineen kanssa. Siinä itäslaavilaiset kielet, erityisesti Venäjä ja Ukraina, yhdistetään kulttuurin, yhteiskunnan ja teologian tuntemukseen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
3: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli, aamu 10, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina aluksi sää on selkeä ja huomenna keskiviikkolla aamulla paikoin vesikuurojakin esiintyy. Päivällä monin paikoin huomenissa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään sekä huomenna 2 ja 5 plusasteen paikkeilla. Yön alin lämpötila laskee pakkasen puolelle ja on -4 ja +1 asteen välillä. Heikkoa idänpuoleista tuulta myös Pohjois-Savoon odotettavissa. Kello 10 tunti käyntiin, eli viimeinen tunti tässä Savon aamussa pyörähtää näin ollen liikkeelle. Musiikista vastaa seuraavaksi Matthew Wilder kappaleella Break My Stride.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
4: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Matthew Walder, Break My Stride. Näinpä siinä. Käynnisteli musiikin osalta kello 10 tuntia. Viimeinen tunti Savon aamussa. Herra jestas sentään ennen kuin keskipäivän keidas pyörähtää käyntiin. Tänään poikkeuksellisesti keskipäivän keitaassa Timo Lievenmaa ja Puolen Suomen iltapäivässä puolestaan Mari Pekkanen. Joten pieniä muutoksia tuossa keskipäivän ja iltapäivän ohjelmistossa. Mutta vielä meillä siis 50 minuuttia omalta osaltani tätä aamua jäljellä. Tännehän mahtuu hetken päästä suoritettava lippuarvonta huomiseen Kalpa Ässät otteluun. Sulla on vielä noin vähän reipas 5 minuuttia aikaa osallistua tähän arvontaan. Eli jos siellä nyt kiinnostelee liput huomiseen Kalpa Ässät Niiralla Montossa pelattavaan Kalpan kotiotteluun, niin onhan sormi herkällä. Nimittäin 2 kappaletta vielä kuullaan ja tämän jälkeen tuo arvonta suoritetaan. Eli käy vastaamassa Savon Aaltojen WhatsAppissa tutussa numerossa 0408328001. Kuka on Kalpan vaikeasta alkukaudesta huolimatta ollut henkilökohtaisella tasolla Kalpan onnistuja? Eli kuka pelaaja on mielestäsi ollut Kalpan paras pelaaja tähän alkaneeseen kauteen? Vastaa pelaajan nimi, oma nimi, niin olet mukana tuossa hetken päästä suoritettavassa arvonnassa. 2 vierekkäistä istumapaikkalippua Kalpa Ässät otteluun. Joten vielä kerkeää mukaan, mutta kohta puoliin sitten arvonta itse suoritetaan. Puolen 11 aikaa myöskin Mitä tänään tapahtui -osio, mitä tällä päivämäärällä 13. päivä lokakuuta on oikein tapahtunutkaan. Joten siinäpä tämän viimeisen tunnin ohjelmaa. Ja totta kai tähän mahtuu paikallista putkea, eli pohjoissavolaista musiikkia. Se on kuullaan seuraavaksi, ja Erja Lyytinen niinkin klassikko kappaleella, joten jotenkin hyvin stereotyyppinen pohjoissavolainen biisi, kun Kuopio tanssi ja soi tietenkin, mutta mahtavan blues soundin myötä tuo kappale kuullaan, ja Pessaa pikkuhiljaa kappale sen jälkeen. Joten pohjoissavolaista musiikkia aamun paikallisessa putkessa ja tämän jälkeen sitten lippukisan arvonnan pariin.

Paska, se ei tuo ole helppo ikinä. Välil moti menetetty kuita rintomo. Mut tästä en tuu luopu millään hinnalla. Meina hukkua ajatusten mereen, joten vedä hopea ja itteni pidän pinnalla. Tee mitä on tehtävä, mut pystyy vain Instagramissa estämään. Yeah, tee mitä on tehtävä, mitä on tehtävä. Olispa joku jolta kysy, et milloin ollaan perillä tuossa taajan kanssa.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Tuolta vielä viimeisiä henkilöitä mukaan tähän arvontaan, joka aivan hetken päästä suoritetaan. Tuli vielä viime hetkillä mukavasti viestejä tuohon Kalpan lippukisaan. Aivan hetken päästä siis tämä arvonta huomiseen Kalpa S-otteluun suoritetaan. Tuolla Vieno Helinäkin kyseli, että onko tämä nyt tänään vai huomenna? Joonas taisit sanoa, että huomiseen otteluun, kun tämän päivän printtilehdessä Savon Sanomissa on siis virheellistä tietoa. Siellä lukee, että tänään tiistaina 13.10. kello 18.30 pelattaisiin Kalpa S-ottelu. Se on virheellistä tietoa, nimittäin tuossa parisen viikkoa sitten liiga ilmoitti näistä ottelusiirroista, taisi olla yhteensä kuutisen kappaletta, ja yksi niistä oli Kalpan ottelu, Kalpa Ässät, joka siirretään tai siirrettiin tänään tiistailta huomiselle keskiviikolle, joten tämänpäiväisessä Savon Sanomissa on virheellistä tietoa, ja siitä juuri tuonne nettiin myöskin Savon Sanomat ihan pahoitteluitakin laittoi, että sinne on väärää informaatiota eksynyt, joten pahoittelut siitä, se ei pidä paikkaansa. Kalpa S-ottelu pelataan huomenna keskiviikkona 14. päivä lokakuuta samaan kellon aikaan kello 18.30. Ja mukavasti osallistunut tänä aamuna myöskin porukkaa tuohon lippuarvontakisaan. Ja kysymys kuului, että kuka on ollut Kalpan vaikeasta alkukaudesta huolimatta sellainen yksilö, joka on parhaiten Kalpassa pelannut, eli Kalpan paras pelaaja tähän syksyyn. Aika tasaisesti tuli eri pelaajien nimiä tuolta esiin. Oli heittoa Aleksi Klemetistä, taitaa johtaa Kalpan sisäistä maalipörssiä. Juuso Mäenpäätäkin laitettiin. Toki ikävä kolhu tuli Mäenpäälle tuossa viime viikonloppuna, mutta Kalpan paras pistemies. Stefanos Lekkasta heitettiin ilmoille. Myöskin Rasmus Korhosta maalivahtiosastolle tuli ääniä. Saaremaa Härskikin sai ääniä, eli Viron mies Christian Kombe, joka avasi maalihanat myöskin viikonloppuna. Paljon erilaisia vastauksia, ehkä, ja Konsta Kapanenkin taisi saada ääntä, tietenkin Konalle ääniä. Eli useita onnistuja teidän papereissa. Mutta oikea vastausta tähän nyt ei tietenkään ollut, se oli ihan mielipidekysymys. Ja kaikki, ketkä oman mielipiteensä tuonne heittivät, ovat mukana seuraavassa suoritetussa äänestyksessä, joten tsemppiä kaikille viestiä laittaneille. Kaikkien nimet on täällä arvontamyssyssä ja päästään sitten arvomaan, että kenen nimi täältä nousee. Tsemppiä kaikille, katsotaan mitenkä käy. Täältä näin arvontaa suoritetaan ja kenenpä nimi täältä löytyy. Aki! Mahtavaa, onnittelut Akille. Sinulle lähtee 2 kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja huomiseen Kalpa S-otteluun. Joten minä laitan tuolla WhatsAppissa sitten vielä infoa tästä näin tulemaan Akille. Kiitos kaikille osallistuneille. Huomenna sitten totta kai päivän kysymystä. Ja taitaa olla niin, että lauantaina seuraava Kalpan kotiottelu, niin perjantaina sitten seuraavaa lippukisaa. Taitaa tulla peli kanssa vastaan, joten tällä viikolla 2 kotiottelua. Mutta huomenna Kalpa Ässät sitten ja tietenkin 17.30, eli tuntia ennen ottelun alkua, It's Hockey Time -lähetys liikkeelle Savon aalloilla. Ismo Huotari studioisäntänä ja meikäläinen Joonas Puomio sitten tuon Kalpa S-ottelun selostaa, joten lätkätunnelmia huomenna luvassa.
1: Savon aamu.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Savon aallot. It's hockey time.

Kukin niipii katkoviivoja. Tässä että 1975 Chocolate. Suklaata ei täällä studiossa ole, mutta hetken päästä on mitä tänään tapahtui osio. Eli tällä päivämäärällä 13. päivä lokakuuta. Mitä onkaan historiassa tapahtunut? Siitä otetaan selvää ihan hetken päästä. Backstreet Boysin Drowning-kappaleen jälkeen.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 13. päivä lokakuuta, eli gregoriaanisen kalenterin vuoden 286. päivä. Näin vuodesta on jäljellä 79 päivää. Tänään nimipäiviä viettävät Taina, Tania sekä Taija. Oikein hyvää nimipäivää. Sitten tapahtumien pariin. Aloittaa vuodesta 1792. Washingtonissa muurattiin Valkoisen talon peruskivi. Talo tunnettiin vuoteen 1818 nimellä Executive Mansion. Sitten tullaan jo 1900-luvulle. 1961 Suomessa avattiin ensimmäinen ARS-näyttely, eli tällaisia suuria kansainvälisen nykytaiteen katsauksia. Vuonna 1967 valtiovarainministeri Mauno Koivisto nimettiin Klaus Variksen tilalle Suomen Pankin pääjohtajaksi. Sittenpä muistetaan vuodelta 1972 Andien lento-onnettomuus, eli rugby-joukkuetta kuljettanut Uruguayn ilmavoimien Fairchild FH-227 matkustajalentokone syöksyi maahan Andien vuoristossa lähellä Argentiinan ja Chilen rajaa. Onnettomuudessa säilyi hengissä 16 ihmistä, jotka löydettiin 20. joulukuuta, ja eloon jääneiden oli pitänyt turvautua ihmissyöntiin. Eikös tästä tullut vuosi pari takaperin ihan elokuvakin? Onhan tästä nyt tehty dokumentteja, elokuvia muutenkin, mutta ei niitä tuoreimpia tapauksia joka tapauksessa. Vuonna 1976 Dagens Nyheter kirjoitti keskustapuolueen johdon valmistelevan poikkeuslakia presidentti Urho Kekkosen valitsemiseksi uudelleen. Keskustapuolue tuolloin kiisti väitteen. Samana päivänä, 76, ensimmäinen elektromikroskooppikuva Ebola-viruksesta on näin ollen otettu, ottajana tohtori F.A. Murphy. Vuonna 1982 kansainvälinen olympiakomitea päätti palauttaa yhdysvaltalaisen Jim Thorpein perillisille tämän Tukholman olympiakisoissa vuonna 1912. 5 ja 10 ottelusta voittamat kultamitalit. Thorpen suoritukset oli tuolloin hylätty, koska hänet oli julistettu ammattilaiseksi. Thorpe oli kuollut vuonna 1953, eli 30 vuotta myöhemmin sitten hänelle nämä mitallit toimitettiin, tai ei hänelle, vaan hänen perillisilleen. Aikamoinen tapaus urheiluhistoriasta. Ja vuonna 1995 perussuomalaiset on rekisteröity puoluerekisteriin. Täällä on aika paljonkin tapahtumia vielä 90-luvun loppupuolella, mutta otetaan tästä vielä nyt jotain, mennäänkö 2000-luvulle. No, otetaan tästä vielä pari. 2010 loukkuun jääneiden kaivosmiesten nosto alkoi Chilen kaivosonnettomuudessa. Siitä on aikaa 16 vuotta. Ja tasan 10 vuotta sitten, 2016, maailman pitkäaikaisin monarkki, Thaimaan kuningas Phumibol Adulyadej kuoli 88-vuotiaana, eli noin 70 vuotta kesti hänen valtakautensa. Siinäpä tapahtumia 13. lokakuuta. Ja myöskin tällä päivämääränä 26 vuotta täyttää pohjoissavolainen artisti Siilijärven mies Sex Mane, joten hänen syntymäpäivien kunniaksi nyt sitten kappale Hulluus saa mut huutamaan Sex Manelta, joten hyvää synttäriä Sex Manelle.

0: Hetken päästä tämä aamu alkaa olla ohitse ja siirrytään Timon Lievemaan juottamaan keskipäivän keitaan pariin. Mutta sitä ennen vielä pari musiikkikappaletta ja aletaan tätä Savon aamua sen jälkeen pikkuhiljaa lopettelemaan.
1: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Aivan hetken päästä kello 11 uutiset ja tämän jälkeen keskipäivän keidas. Ja poikkeuksellisesti tänään Timo Lievenmaa keskipäivän keitaassa kello 11.13. Ja puolen Suomen iltapäivässä sitten keskipäivän keitaasta tuttu Mari Pekkanen kello 13 kello 18. Joonas Puomio kiittää tämän tiistai-aamun seurasta ja palaa sitten viikon päästä aamuihin jälleen kerran. Ja meikäläistä sitten kuulee myöskin huomenna It's Hockey Time-ottelun lähetyksessä. Kalpa Ässät 18.30 ottelu käyntiin ja 17.30 sitten It's Hockey Time-ottelu lähetys käyntiin. Joten huomenna lätkätunnelmaa, viikonloppuna myöskin lätkätunnelmia ja viikon päästä jälleen aamussa kuullaan. Nyt loistavaa tiistain jatkoa ja palataan taas. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, ei ole samaa mieltä entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksesta. Marin esitti aiemmin italialaislehden haastattelussa, että EU:n ja Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet olisi ammuttava alas joka kerta. Autto sanoo Ilta-Sanomille, että Suomeen kohdistuvat uhat torjutaan, mutta omatoimisesti ei ryhdytä sotatoimiin, jos maata ei uhata. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. Evan kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineessa Joensuussa aloitti tänä syksynä vain 5 pääaineopiskelijaa. Paikkoja olisi ollut 25. Ensi syksynä hätähuutona aloitetaan Joensuussa Venäjän opetusalkeista 10 opiskelijalle, mitä kymmenkunta vuotta venäjän kielen professorina Joensuussa työskennellyt Larisa Leisiö ei pidä tavattomana. Itä-Suomen yliopiston Venäjän oppiaine valmistelee myös uutta kansainvälistä kandidaattiohjelmaa yhdessä ortodoksisen teologian oppiaineen kanssa. Siinä itäslaavilaiset kielet, erityisesti Venäjä ja Ukraina, yhdistetään kulttuurin, yhteiskunnan ja teologian tuntemukseen.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita. Sehän on 13. päivä lokakuuta. Kello on ihan tovin kuluttua 11.08. Keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa lupailin eilen, että kyllä tällekin päivälle joku kysymys keksitään, mihin voitte sitten vastailla WhatsAppin kautta numeroon 0406195939. No, tänään kysyn vähän, en mä tiedä onko tämä nyt kryptinen kysymys, mutta kysyn semmoisen, että muistatko ensimmäisen? Siis tämähän voi olla koti, työpaikka, bändin keikka, missä oot ollut, auto, ihan mikä tahansa, ensimmäinen tyttöystävä, ensimmäinen suudelma. Mä voisin kertoa itse asiassa, muistatko ensimmäisen, mulla tulee mieleen siis ensimmäinen tämmöinen niin kuin ei-langallinen puhelin. Ne ei toki ollut silloin vielä älypuhelimia, mutta kännykkä. Siis Mobira Cityman 100. Googlettakaa, jos ette tiedä, miltä näyttää. Kyllä oltiin niin ylpeä silloin, kun se ensimmäinen semmoinen johdoton puhelin saatiin. Siis aivan tohkeessa. Toki mä oon kyllä niin puhelinfriikki, että mä oon vieläkin, aina kun tulee uusi puhelin, mä oon erittäin tohkeessa. Mutta siis tässä on jotain todella erityislaatuista tässä Mobira Cityman 100. Mä en ole ihan varma, että oliko tämä niinku Nokian alainen juttu vai mikä. Saatto olla, mutta siis hei. Kerropa sä, muistatko ensimmäisen? Se voi olla joku, ihan mikä tahansa. 0406195939. Ihan kohta muuten kertolle vähän aiheesta Kidult. Tiedätkö mikä se on? Siis nyt kun joulu lähestyy, niin tulee taas kaiken maailman kuvastoja ja tarjouslehtiä ja tämmöinen lasten lelukuvasto. Sieltä löytyy nykyisin myös osasto Kidult. Mikä se on? Mä kerron kohta. Brian Adamsia ja Hurtsia ennen sitä.

Hurts ja Sunday. Joo, mä kyselin tuossa äsken, että muistatko ensimmäisen. WhatsApp-numero on 0406195939. Tästä tuli tämmöinen viesti. Kyllä jännitti, kun eka kerran ajokortin saamisen jälkeen ajoi yksin autolla. Ei autokoulun opettajaa vierellä. Autokaan ei ollut autokoulun bemari, vaan iskän vanha Opel Kadett. Joo, aika hyvä. Lisää voit pistää näitä, muistatko ensimmäisen. Se voi liittyä mihin tahansa ensimmäiseen juttuun. Oli se sitten tosiaan auto tai koti tai bändikeikka tai työpaikka. Ihan mikä tahansa, niin pistähän viestiä, niin lueskellaan täällä päin sitten. Mutta lupasin kertoa tuosta Kidalt-jutusta. Savon Sanomista löysin tämän jutun, tai aika hauska. Siis nythän on se aika, itse asiassa ihan kohta käsillä, kun tulee kaiken maailman kuvastoja liittyen jouluun, niin sitten voi ikään kuin auttaa joulupukkia ja tilailla sieltä sitten kaiken näköistä. No siis, suoraan sanottuna kauppojen lelukuvastoja esimerkiksi. Mutta sinne on tullut nyt esimerkiksi näihin lasten lelukuvastoihin ihan uusi osasto, ja se on Kidalt. Ja tämä Kidalt tarkoittaa aikuisten itselleen ostamia lahjoja, leluja, jotka yleensä on keräilyleluja, eli esimerkiksi johonkin sarjaan kuuluvia hahmoja. Eli tämä sana on totta kai tullut englanninkielisistä lapsia tarkoittavasta sanasta kids ja sitten aikuisia tarkoittavasta sanasta adult. Joo. Tämän menekin on huomannut myös yrittäjä Minna Kunnasluoto, jonka lelukauppa Partanen viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlia. Ja mitä sitten aikuiset ostaa itselleen lelukaupasta? Keräilynukkeja, Hot Wheelsejä, Pokemon-kortteja, Hello Kitty-tavaroita, Legoja, Sylvanian Families-hahmoja ja Transformersia. Okei, eli tämmöistä aika, sanotaanko, nostalgista kamaa. Ilmiö pitää hänen mukaansa myös ottaa huomioon myymälän järjestyksessä ja valikoiman rakentamisessa, mutta kokonainen osasto olisi tässä vaiheessa hivenen hankala. Monet tuotteet ovat edelleen myös lasten suosiossa, jolloin ne eivät tavoittaisi asiakkaita, jotka etsivät niitä niin sanotusti perinteisiltä paikoilta. Joo, tämä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Mä en tiedä, että ikään kuin tämmöisessä yhteiskunnallisessa mielessä tämä kertoo, mutta nyt siis eletään semmoista aikaa, että yhä enemmän aikuiset ostaa itselleen leluja. Ja tuossa äsken just kerroin, että mitä ne lelut esimerkiksi on. Ja se on oikein jännä juttu, että siis aikuiset ja lapset saattaa tosiaan haluta sitä ihan samaa lelua.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

Sanni ja metsä. Kello lähestyy 12:30, oikein mukavaa tiistaita. Keskipäivän Keidas ja Timo Lievemaa täällä. WhatsApp on semmoinen sovellus puhelimessa, jota lähes kaikki käyttää, joilla älypuhelin on. Ja WhatsApp tuo aina semmoisia uusia ominaisuuksia puhelimiin. Ja nyt mobiili.fi:ssä on juttua siitä, että WhatsApp on alkanut testata pitkään kehitteillä ollutta ajastettujen viestien toimintoa. Ja tässä tätä testaillaan nimenomaan Android-sovelluksessa. Tällä hetkellä tämä ominaisuus on saatavilla osalle WhatsAppin Google Playn beta-ohjelmaan kuuluvista käyttäjistä. Ja uudistuksen avulla viestin voi määrittää lähtemään tiettynä päivänä, tiettynä kellonaikana, sekä yksityisviestinä että sitten näissä ryhmäkeskusteluissa. Ja tämä ajastettu viesti toimitetaan valittuna ajankohtana, ja tämä on tärkeä juttu, vaikka tämä lähettäjän puhelin ei olisi tuolloin yhteydessä verkkoon. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen. Toiminto tukee tällä hetkellä tekstimuotoisia viestejä, linkkejä, kuvia ja videoita. Kuvia ja videoiden kohdalla yhteen ajastettuun viestiin voi toistaiseksi liittää vain yhden mediatiedoston. Ja WhatsApp kertoo ajastettujen viestien olevan päästä päähän salattuja samalla tavalla kuin tavallistenkin viestien. Ja sitten kun tämä ominaisuus on käytettävissä, viestin voi ajastaa painamalla lähetyspainiketta pitkään. Eli se, mistä olet lähettämässä sitä viestiä, kun sitä pitkään painaa, niin sitten voi tehdä se ajastuksen. Eli siitä tiedät sitten, sä voit testata, siitä tietää sitten, että onko sulla vielä käytössä tuota viestin ajastamista. Juu. Kehitys kehittyy. Vielä muuten voit pistellä viestiä tuohon keskipäivän kysymykseen. Muistatko ensimmäisen? Pistä WhatsAppi laulamaan. Tässä on parit hyvät viestit jo tullut ja lisää voidaan kertoa sitten, kun niitä tänne meille päin saapuu. Olisiko se Robin Pakkaleen seuraavaksi? No oishan se.

0: keskipäivän keitaalla Robin Pakkaleen. Välillä aina julkaistaan näitä ruokakorivertailuja, jossa vertaillaan Lidlin ja City Marketin ja Prispan hintoja. No nyt Iltalehti on tehnyt vähän eri tavalla tämän ruokakorivertailun kuin aiemmin. Nimittäin aiemmin korin on valittu tuoteryhmän halvin tuote, esimerkiksi pakkauskoohon suhteutettuna, mutta nyt tuotteet on pääosin täysin samoja tässä vertailussa. Vertailussa oli kaiken kaikkiaan 38 tuotetta, joista 32 oli täysin samoja merkkiä ja kokoa myöten. Ja voittajaksi selviytyi jälleen kerran Lidl, jonka ostoskorihinta oli 127,98 €. Mutta Prisman ostoskori oli vain 97 € kalliimpi, eli vajaan euron kalliimpi. Listalta löytyy hämmästyttävä määrä tuotteita, joissa hinta on sentilleen sama sekä Prismassa että Lidlissä. City Market oli puolestaan selvästi kalliimpi. Tässä vertailussa City Marketin kori oli kilpailijoitaan 7–8 € kalliimpi. 7 € ero tuntuu tosi pieneltä, mutta jos ajattelee, että lapsiperhe käyttää 1 000 kuussa ruokaan tai 10 000 vuodessa, niin silloin ero alkaa jo tulla, sanoo kaupan analyytikko Arhi Kivilahti. Eli tämmöinen hintavertailu, se siis tehtiin vähän eri tavalla ja tässä on ihan oma pointtinsa, eli pääosin pyritään saamaan jopa samoja tuotteita, niin silloin se on tavallaan vieläkin reilumpi tuo vertailu, mutta odotellaan seuraavaa vertailua. Seuraavat artistit, joita kuullaan tässä keitaalla, ovat Neljä Ruusua ja Say Lulu.
1: Keskipäivän keidas.

0: Sailulu ja Dust. Lauri Markkanen muuten on palannut sitten Utah Jazzin pelaavaan kokoonpanoon, kun Jazz kukisti San Antonio Spursin 119-109 koripallon NBA-kauteen valmistavassa harjoitusottelussa. Tuossahan oli yksi ottelu, olikohan se nyt toinen näistä harjoituspeleistä, kun Markkanen ei ollut kokoonpanossa, mutta nyt aloituskokoonpanoon kuulunut Markkanen heitti 19 minuutissa 11 pistettä. Otti yhden levypallon ja antoi kaksi korijohtanutta syöttöä. Ja kaksi riistoa kuului myös tilastoihin. Eli tämä oli siis Jazzin kolmas harjoituspeli. Ja Markkanen oli sivussa edellisestä ottelusta ja syyksi seura kertoi pelaajan niskan arkuuden. No kuka oli sitten Utahin tehopelaaja? No se oli 19-vuotias Darren Peterson, 24 pistettä. Jazz varasi heittävän takamiehen Petersonin kesän varaustilaisuudessa ihan ensimmäisellä kierroksella. Utah Jazzin kauden viimeinen harjoituspeli, se on muuten sitten 17. päivä tätä kuuta, ja se on Phoenix Sunsia vastaan vieraskentällä. Ja kausi, se alkaa 22. päivä tätä kuuta varhain aamulla Suomen aikaa, silloin vierasottelussa on vastassa muuten Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies. Joo. Mielenkiintoista. Se on mielenkiintoinen matsi. Toivottavasti Markkanen on pelikunnossa silloin. Hei Eppu, ja kuullaan ihan kohta. Tahdon sut heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Syyslomaviikona tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
5: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10.14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.

0: Eppunormaalin tahdon sut. Joo, tiedätkös, mikä on semmoinen tuote, mistä on tullut suomalaisten ykkösherkku? Siis nyt puhutaan tämmöistä naposteluhommista. Se on nimittäin sipsit. Perunalastojen eli sipsien myyntimäärät nousi vuonna 2025 jopa 27%. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta. Kotiliedestä tämän jutun löysin. Yli neljäsosalla kasvanutta myyntiä perustellaan tiedotteessa esimerkiksi vaivattomien tuotteiden suosiolla. Joo. Tässä tiedotteessa sanotaan, että kulutuksen painottuminen edullisiin ja vaivattomiin tuotteisiin liittyy kotona tapahtuvan kulutuksen lisääntymiseen ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Tämä ohjaa kotitalouksia suosimaan edullisia, vaivattomia ja välitöntä mielihyvää tuottavia elintarvikkeita. No, sipsien lisäksi muun muassa pitsat ja erilaiset piirakat. Näiden myynti on kasvanut vuodessa yli 5%. Kulutustutkija Terhi-Anna Vilska tässä jutussa nyt sitten yrittää vähän miettiä, että miksi näin. Ja Vilska uskoo taloudellisten syiden lisäksi sipsien suosion taustalla olevan passiivinen elämäntyyli. Eli ihmiset viettää paljon aikaa erilaisten suoratoistopalveluiden ääressä sohvalla, siellä konttorilla, jolloin tulee samalla naposteltua paljon esimerkiksi juuri sipsiä. Ja Vilska jatkaa tässä, että syöminenhän on muuttunut enemmän välipalamaiseksi. Ihmiset liikkuu vähemmän ja napostelee enemmän. Jos päivällä syö lähinnä välipaloja, niin ei tule ikinä kylläiseksi. Silloin menee sitä sipsiä. Joo, kun on talouskriisejä, niin ihmiset kuluttavat enemmän epäterveelliseen syömiseen kotona ja käyvät vähemmän ravintoloissa. Ja sipsithän ovat myös todella edullisia. Muun muassa tämmöisillä asioilla perustellaan. No se, millä itse välillä perustelen noita ostoksia, niin on se, että jos ostaa vaikkapa linssisipsejä, niin sehän kuulostaa tosi terveelliseltä.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Se oli tietenkin Juha Tapio, kukapa ei. Muutamaa minuuttia vailla 12 kelloa, eli kohti uutisia tässä mennään kovaa kyytiä. Killerin All I Want kuullaan vielä ennen uutisia. Uutisten jälkeen muuten kerron vähän siitä, että tämä kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on jälleen myrskyn silmässä. Eli tämä surullisen kuuluisa ja saaga, se jatkuu, nimittäin uusi paljastus on tullut, brittilehti The Times on sellaisen tehnyt, mistä oikein on kyse, niin sen kertoo heti tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt siis kohti puolen päivän uutisia.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, ei ole samaa mieltä entisen pääministerin Sanna Marinin ehdotuksesta. Marin esitti aiemmin italialaislehden haastattelussa, että EU:n ja Naton ilmatilaa loukkaavat venäläiskoneet olisi ammuttava alas joka kerta. Autto sanoo Ilta-Sanomille, että Suomeen kohdistuvat uhat torjutaan, mutta omatoimisesti ei ryhdytä sotatoimiin, jos maata ei uhata. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. Evan kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineessa Joensuussa aloitti tänä syksynä vain 5 pääaineopiskelijaa. Paikkoja olisi ollut 25. Ensi syksynä hätähuutona aloitetaan Joensuussa Venäjän opetusalkeista 10 opiskelijalle, mitä kymmenkunta vuotta venäjän kielen professorina Joensuussa työskennellyt Larisa Leisiö ei pidä tavattomana. Itä-Suomen yliopiston Venäjän oppiaine valmistelee myös uutta kansainvälistä kandidaattiohjelmaa yhdessä ortodoksisen teologian oppiaineen kanssa. Siinä itäslaavilaiset kielet, erityisesti Venäjä ja Ukraina, yhdistetään kulttuurin, yhteiskunnan ja teologian tuntemukseen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Keskipäivän keidas.
1: Kera Don Huonojen starttailtiin tässä kello 12 tuntia. Kello on 12.08 tiistai 13. päivä lokakuuta. Mukavaa, sanotaanko semmoista aika aurinkoista päivää. Sateitakin tälle viikolle on vielä luvassa, mutta nyt kannattaa nauttia tästä kelistä, nimittäin oikein mainiolta näyttää keli tällä hetkellä. Studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Joo, lupailin tuossa ennen uutisia, että otetaan vähän asiaa kansainvälisestä jalkapalloliitosta ja lähinnä sen puheenjohtajasta Gianni Infantinosta, joka on jälleen myrskyn silmässä. Ilta-Sanomissa tätä juttua lueskelin. Eli FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on, ja miten tämä nyt sanoisi nätisti? No siis brittilehti The Times kertoo paljastusjutussaan, että Infantino olisi saanut FIFalta tai sen kytköksissä olevilta yrityksiltä miljoonia euroja salaisia lisäkorvauksia julkisen palkkansa ja bonuksien päälle. Mä en tiedä, mistä nuo bonukset kertyy sitten kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajan hommassa, mutta luetaan tästä vähän eteenpäin. Siis nämä salaiset lisäkorvaukset, nehän on totta kai vastoin FIFAn omia sääntöjä, sillä sääntöjen mukaan puheenjohtajan kaikki henkilökohtaiset korvaukset, ne on julkisia. Ja nyt FIFAn entinen hallintokomitean puheenjohtaja Miguel Maduro sanoo, että lisäkorvaukset ovat selkeä sääntörike ja asia vaatii ulkopuolisen tahon perinpohjaista tutkintaa. Jos FIFAan kytköksissä olevat yritykset ovat maksaneet hänelle rahasummia ilman, että näitä on julkistettu, kyse on ilmiselvästä sääntörikkeestä. FIFAn säännöt vaativat täydellistä läpinäkyvyyttä, Maduro sanoo. Minunkin mielestäni FIFAn puheenjohtajan tulee saada työstään kunnon korvaus, mutta korvauksen on oltava läpinäkyvä. Joo, no mitä sitten Infantinon palkka on? Joo, vuonna 2024 sai palkkaa noin 4,6 miljoonaa euroa ja sen päälle sitten tämmöisiä julkistamattomia korvauksia noin 1,9 miljoonaa. Eli nyt puhutaan sitten siis tyyliin vajaasta 7 miljoonasta yhteensä. The Timesin mukaan vastaavia lisäkorvauksia olisi maksettu Infantinolle myös vuosina 2025 ja 2026. The Times kertoo kysyneensä salaisista korvauksista myös FIFAlta, mutta järjestö kiersi kysymyksen vastauksessaan. The Times nostaa esiin myös Infantinon ja tämän perheen asumisjärjestelyt. Ennen Qatarin MM-kisoja Infantino muutti Qatariin ja viime kesän Pohjois-Amerikan kisoja edeltävät vuodet hän asui suljetuilla luksusalueilla Miamissa. Artikkelin mukaan Infantino asui ensin Googlen entisen toimitusjohtajan ostamassa arvokiinteistössä, josta FIFA maksoi vuokraa 10 000 euroja kuukaudessa. Ja tämä Googlen entinen toimitusjohtaja, eli Eric Schmidt, kuuluu Infantinon lähipiiriin. Artikkelin mukaan FIFA neuvotteli noihin aikoihin Smithin silloisen kumppanin, eli Star X:n toimitusjohtajan Michel Ritterin kanssa teknologiayhteistyöstä. Eli melkoista kuhmurointia ja suhmurointia. Infantino ehti perheineen asua myös toisessa asunnossa, jonka osti laulaja Mark Antonilta. Kaupassa hämmentää se, että Antoni myi talonsa noin 2,5 miljoonan dollarin tappiolla, vaikka luksusasuntien hinnat Miamissa ovat koko ajan nousseet. Asunnon osti yritys nimeltä Shadi. Kyseessä on artikkelin mukaan Delawareen rekisteröity yritys, joka on ulkomaisessa omistuksessa. Sanan Shadi saa muodostettua ynnäämällä Infantinon tyttärien etunimien alkukirjaimet ja lisäämällä perään Infantinoa tarkoittavan iin. Joo. No on tämä kyllä melkoista, mutta jos noin pientä palkkaa saa niin kuin Infantino, niin kyllähän siinä nyt pitää keksiä kaiken näköistä.

Yazoo Don't Go, legendaarista muistelua. Kello ihan just 12.20 keskipäivän keitaalla. Maaseudun tulevaisuudesta löysin ihan mielenkiintoisen jutun, nimittäin Valiolla on nyt uusi juustola ja se on valmistunut tuonne Lapinlahden tehtaalle. Ja se oli aika kallis urakka, nimittäin 60 miljoonaa siihen meni ja se korvaa täysin tämän entisen teknisen käyttöikänsä päähän tulleen valmistuslaitteiston. Ja Lapinlahdella on yhtiön mukaan keskeinen rooli Valion nimenomaan juustoliikennetoiminnassa. Joo, siis Lapinlahden juustola-investoinnilla on suuri merkitys koko Valiolle. Siis se on Valion suuri juustola. Siellä valmistetaan noin 30% Valion juustoista sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Juustolan tuotannosta 3/4 eli 4,6 miljoonaa kiloa viedään ulkomaille, muun muassa Belgiaan, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Ja sitten vielä kun juustovalmistuksessa syntyy heraa, niin tästä herasta tehdään jauheita, joita myös viedään ulkomaille. Lapinlahden meijeri, se vastaanottaa vuosittain yli 400 miljoonaa litraa maitoa. Ja tämä vastaa lähes neljännestä Valion kaikesta vastaanottamasta maidosta. Eli isosta puljusta on kyse. Siis tämä juustola työllistää 280 ihmistä ja Valion mukaan se työllistää välillisesti jopa 2000 ihmistä Pohjois-Savon alueella, kun mukaan lasketaan esimerkiksi urakoitsijat ja kuljetusyrittäjät. Eli isolleen on Lapinlahdella nyt pistetty. Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo ja sen jälkeen Zara Larssonia.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Can't Tame Her ja Zara Larsson. Löysin Ilta-Sanomista ihan mielenkiintoisen tämmöisen hyvinvointiaiheisen jutun, joka liittyy tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Siis hyvin pienienerginen ruokavalio yhdistettynä lihas- ja kuntoharjoitteluun voi parhaassa tapauksessa parantaa varhain alkaneen tyypin 2 diabeteksen kokonaan. Tämä on tuore tutkimus, mikä on tehty, ja tutkimukseen osallistui 96 tyypin 2 diabetekseen alle 4-5 sairastunutta aikuispotilasta, joiden painoindeksit oli keskimäärin 35. Ja osana tutkimuksista heistä puolet satunnaistettiin verrokeiksi ja puolet tiukkaan ruokavalio- ja kunto-ohjelmaan. Ja tässä ruokavalio-ohjelmassa päivittäinen energiansaanti pudotettiin 800–900 kilokaloriin. Lisäksi nämä osallistujat teki ohjattuja lihas- ja kestävyyskuntoharjoituksia kahdesti ja omatoimisia harjoituksia kerran viikossa. No, näin jatkettiin 12 viikkoa ja sitten sen jälkeen hieman höllennettiin tavoitteena ylläpitää saavutettua painonpudotusta ja elämäntapamuutoksia. Laihdutus- ja kuntoryhmäläiset odotetusti laihtui enemmän kuin verrokit, mikä todennäköisesti selittää suuren osan suotuisista diabetesvaikutuksista. Tutkimuksen alkaessa he painoivat keskimäärin 100 kiloa ja laihtuivat keskimäärin 8,4 kiloa 24 viikkoisen ohjelman aikana. Tämä oli keskimäärin 7,5 kiloa enemmän kuin verrokkiryhmässä. Ja itse asiassa samantapaisia tuloksia on saatu aiemminkin, ja ne kyllä vahvistaa näyttöä intensiivisten elintaparemonttien tehokkuudesta varhainka alkavaa tyypin 2 diabeettista sairastavien hoidossa. Joo, eli muistan kyllä vastaavan kaltaisia tutkimuksia aiemminkin tehty, ja kyllä näyttää vahvasti siltä, että tämä on se linja. Siis jos nyt puhutaan silleen kohtuullisen varhain todetusta tyypin 2 diabeteksestä, että ollaan ikään kuin alku taipaleella vielä. Tässä on The Jacksons, Can You Feel It?

Tämä on tietenkin The Jacksons ja Can You Feel It. Liigassa on kovat siirtoasiat menossa, nimittäin Jyppihän vahvisti omaa puolustustaan ja Jukurit vahvisti omaa puolustustaan. Ja nyt paikkari kertoo, että Helsingin IFK vahvistaa kahdella pelaajalla omaa joukkuettaan. Superkausi, kovat panokset ja kyllähän se alkaa näkyä. En tiedä sitten kuinka monen joukkueen talous on sitten tämän kauden jälkeen täysin kuralla. Varsinkin niistä kolmesta, jotka tippuu sitten B-sarjaan. Huhhuh. Eli Sampo Ranta ja ruotsalaismaalivahti Olof Clifford liittyy Ruotsin kaukaloista SM-liigaseura IFK vahvuuteen. Ranta on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen ja olikohan tuossa sitten kuukauden lainasta kyse Cliffordin osalla. Ranta on pelannut urallaan 16 NHL-ottelua ja edelliset kolme kautta on pelannut sitten Ruotsissa. Sampo tuo joukkueeseen jalkoja, luonnetta sekä pitkän kokemuksen Pohjois-Amerikasta, näin urheilujohtaja Janne Laukkanen kuvaa tilannetta. Joo. No sitten ruotsalaismaalivahti Clifford on tehnyt IFK:n kanssa kuukauden mittaisen lainasopimuksen. SHL-seura HV71 hankittu Clifford saapuu helpottamaan joukkueen tukalaa maalivahtitilannetta. Jep. No katsotaan, mikä joukkue sitten vahvistuu ja minkälaisella pelaajalla seuraavaksi.

sataenkeli Isaac Elliot. Lauantai-ilta, se on Mamban toinen studioalbumi. Se julkaistiin vuonna 1986. Se julkaistiin muuten alun perin vaan vinyylinä ja C-kasettina ja sitten seuraavana vuonna Finlevyn toimesta myös CD-levynä. Ja tässä nyt se nimikappale. Ei tainnut hirveän paljon radiossa soija, mutta tässä muistoja vuodelta 1986. Mamba ja Lauantai-ilta.

Halo Helsinki, Pulp Fiction. Joo, Maikkarin uutiset kertoo, että nyt on jälleen suomalaiset urheilijat tehneet niin sanotusti hyvää. Suomen NHL-tähdet ja Leijonien olympiajoukkueen lahjoittavat yhdessä peräti 121 000 euroa olympiarahastoon. No mistä tämä koostuu, tämä summa? Se koostuu Milano Cortinan pronssijoukkueen sekä sit Suomen pelaajien Alexander Barkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Ja tämän lahjoituksen tavoitteena on auttaa seuraavaa sukupolvea matkallaan kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. Ja tämä 121 000 euroa, niin se kohdennetaan nimenomaan jääkiekkoon. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä konsepti tässä, nimittäin siis tämä rahaston pääomaa ei käytetä, vaan siis urheilun tukemiseen jaetaan sen tuottoa, minkä myötä tuorein lahjoitus voi tukea suomalaisia urheilijoita vielä vuosikymmenten päästä. Ja tämä kuulostaa kyllä varsin fiksulta ja jälleen peukkua pitää nostaa suomalaisille urheilijatähdille. James Morrison jatkaa tästä.

Please Don't Stop the Rain ja James Morrison. Kello lähestyy yhtä ja sehän tarkoittaa Puolen Suomen radiossa sitä, että iltapäivää pukkaa. Keskipäivän keitalta Timo Liemaa toivottaa kaikille oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Pekkasen Mari saapuu studioon ja Mari sitten on seurannasi tuonne kello 18 saakka. Mun puolesta oikein mukavaa päivän jatkoa. Tähän seuraavaksi vielä Edu Kettusta Neon Kuu. Moi moi!

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto rekrytoi uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimukseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Nelivuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Lahjoitukset ovat yhteissummaltaan 380 000 euroa. Tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Apulaisprofessorilta edellytetään muun muassa asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 70 päiväsakkoon sekä 3 vuoden eläintenpitokieltoon 73-vuotiaan yläsavolaismiehen, joka kohteli kaltoin tilansa nautoja vuosien 2020 ja 2024 välisenä aikana. Tuomio tuli 2 eläinsuojelurikoksesta. Sakosta maksettavaa tulee vastaajalle noin 7000 euroa. Mies muun muassa laiminlöi hankkia sairaille naudoille välitöntä hoitoa tai lopettaa sairaita eläimiä ajoissa. Puutteita oli myös nautojen puhtaudessa. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheestä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla. Etelä-Savon käräjäoikeuden Otavan murhasta antamasta elinkautisesta tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Valituksessa kiistetään murha ja murhan yritys, mutta myönnetään tappo ja törkeä pahoinpitely. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan jyväskyläläisen Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Kesällä 2025 hän surmasi naisen Mikkelin Otavassa ja aiemmin samana päivänä puukotti taksikuskia Jyväskylässä. Nainen oli ollut hänen entinen tukiperheäitinsä.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviämään länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Viimeinen pisara kuultiin Jenni Vartiaiselta ja Ettalta heti kello 13 uutisten perään. Pekkasen Mari täällä radiostudiossa Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Enkä hellitä otteesta ennen kello 18. Sen jälkeen on jo syytä sitten päästää irti. Mutta tässä on nyt muutama päivä. Kolme arkipäivää menty vähän poikkeusjärjestelyillä, mutta jos nyt viimeisimmät tiedot pitävät paikkansa eikä tule takapakkia, niin Valajani palaa ääneen huomenna. Ja toivotaan tietysti, että mies on tervehtynyt ja valmiina taas eetteriin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studion viestiä. Viestit ovat enemmän kuin suotavia, koska myös on tosi kiva saada tänne viestejä, varsinkin kun pääsee sillä tavalla tekemään vuorovaikutteista radiolähetystä. Tämä on 13. päivä lokakuuta. Taina, Tanja ja Taija ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille kaikille laitamme ihan valtavasti onnen toivotuksia. Tämä on myöskin, siis mitä ilmeisemmin, radiojuontajan lempipäivä, koska tänään on kansainvälinen selkeän kielen päivä. Ja sitten sen lisäksi niin me vietetään tänään suomalaisen oluen päivää. Ai että, kyllä on nyt nimittäin kaikenlaista hemmottelua näköjään ihmiselle näin tiistaina.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Tämä on Bill Withers.

Robbie Williams, Come and Done, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 16 minuuttia yli 13. Ja tuossa tuli mainittua, että tänään vietetään siis suomalaisen oluen päivää. Ja tämän päivän historia ulottuu vuoteen 1819 ja merkitsee pisimpään yhtäjaksoisesti toimineen suomalaisen panimon eli Sinebrykofin syntymäpäivää. Ja kun ajatellaan aikaa 1800-luvun alussa, niin esimerkiksi Helsinki oli varsin pieni kaupunki, jossa oli tehty jo olutta, mutta sitten samaan aikaan kaupungin edustalla sijainnutta Viaporin linnoitusta, eli nykyistä Suomenlinnaa, rakennettiin ja sinne tarvittiin olutta sotilaiden ja rakentajien janoa sammuttamaan. Ja Viaporin merkitys oli tähän aikaan suurempi kuin itse Helsingin ja asukkaitakin siellä oli jossain vaiheessa jopa enemmän kuin mantereella. Suomenlinnan kapakan pitäjä ja kauppias Nikolai Sinebrykov oli vuonna 1819 ostanut huutokaupassa yksin oikeuden oluen valmistukseen ja myyntiin Helsingissä. Sinebrykovin suku oli tullut Venäjältä parempien elinolojen toivossa 1790-luvulla ja asettunut Kotkaan, Ruotsinsalmen linnoitukseen, mistä perhe sitten muutti Suomen sodan päättymisen jälkeen sotilaiden mukana Viaporiin. Nikolai Sinebrykofin isä oli ollut kauppias ja luultavimmin myös omistanut panimon Kotkassa, ja isän kuoleman jälkeen Nikolai otti nuorena 16-vuotiaana esikoisena perheen liiketoimet hoitaakseen, pyörittäen Viaporissa kauppaa, kapakkaa ja panimoa sekä mantereen puolella tislaamoa. Ja Nikolai Sinebrykofin 1819 vuonna ostama oluenvalmistuslupa oli voimassa 10 vuotta sen myöntämisestä. Ajatelkaa, yksin oikeus oluenvalmistukseen 10 vuotta Helsingissä. Tämän lisäksi hän sai oikeuden hankkia maata panimotarkoitukseen ja hänelle osoitettiin tätä varten tontti Helsingin laitakaupungista Hietalahdesta. Ja tällä päivämäärällä 13.10.1819 allekirjoitettiin sopimus ja Sinebrykofin panimo sai alkuunsa. Ja tosiaan tätä allekirjoituspäivää juhlitaan siis suomalaisen oluen päivänä nykyään. Ja pitää nyt tietenkin sanoa, että tämä on Sinebrykofin lanseeraama päivä, joka liittyy nimenomaan tämän panimon historiaan. Mutta yhtä kaikki, aika paljon on sen jälkeen sitten pantu olutta. Ja hyvä niin, kyllähän Suomessakin niin kuin esimerkiksi pienpanimot niin tarjoaa mitä erilaisempia ja maistuvampia oluita. Mutta joo, suomalaisen oluen päivä on siis tänään. Nyt jatketaan musiikilla 2000-luvun alusta. Tämä on PMMP:n debyyttialbumilta, eli Kuulkaas Enot-albumilta, kappale nimeltä Joutsenet.

0: PMMP ja joutsenet. Polttoaineiden hinnoista on puhuttu viime aikoina tosi paljon ja pääministeri Petteri Orpohan on pitänyt tämmöistä suoraa lähetystä ja tiedotustilaisuutta ja otetaan pieni kiinniotto tuohon kohtaan.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Telenova, Discotheque Inside My Head. Tosiaan pääministeri Petteri Orpolla on ollut tiedotustilaisuus ja tälläkin hetkellä hän on toimittajien kysymyksiin vastaamassa. Useat mediat tarjoavat tästä joko suoraa kuvapalvelua tai sitten tekstimuotoista tarinaa, että mitä siellä oikein puhutaan. Ja, pääministeri Petteri Orpo on sanonut esimerkiksi, että eläkejärjestelmästä voidaan säästää tarkastelemalla palkattomia jaksoja, eli esimerkiksi työttömyydestä ja opinnoista kertyviä eläkkeitä. Niiden poistaminen vahvistaisi merkittävällä tavalla eläkejärjestelmää, sanoo Petteri Orpo. Eläkejärjestelmän hallinnostakin voitaisiin hänen mukaan säästää ja pitäisi tarkastella sitä, miten suomalaisten työuria voitaisiin pidentää. Ja kokoomushan esitteli syyskuun lopussa tämmöisen 9 miljardin euron säästölistan ensi vaalikaudelle ja kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä tuosta eläkejärjestelmän uudistamisesta. Ja valtiovarainministeriön virkamiehet ehdotti, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan sinne 70 vuoteen. Täällähän on hyvinkin paljon ollut kansan keskuudessa puhetta nimenomaan tuosta. Ja aika monta sketsiviihdettä tai tuommoista sketsiäkin on tullut jo somessa vastaan, että mitä tapahtuu, kun laitetaan vaikka hituisen muistisairaat vanhemmat henkilöt tekemään tärkeitä tehtäviä. Ja siis ilman muuta huumoriahan tässä tarvitaan, että niistä nyt ei kenenkään pidä ottaa nokkiinsa. Orpohan hylkäsi tämän vaihtoehdon, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan 70 vuoteen, niin Orpon mielestä se on epärealistinen ja hän on toistanut tämän saman kantansa myöskin tänään. No sitten noi polttoainehommelit, niin hallitus neuvottelee edelleen tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Ja tuossa tiedotustilaisuudessa hän on sanonut, että se on haarukoitunut noin 60 miljoonan euron luokkaa, mistä nyt puhutaan. Se, mistä 60 miljoonaa euroa löydettäisiin, on Orpon mukaan vielä auki ja hän huomauttaa, että taloudellista liikkumavaraa on vähän. Ja tärkeitä kohtia ovat hänen mukaansa työmatkaliikkumisen helpottaminen ja ammattiliikenne, kuten tässä on aiemminkin puhuttu. Ja tietysti esille on noussut myöskin esimerkiksi Googlen muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla tehdyt laittomiksi epäilyt hakkuut. Ja Orpolta on kysytty myöskin siitä, niin hän sanoi, että ei ole ollut missään tekemisissä näiden lupaprosessien kanssa. Ja Orpo näkee datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun ne hoidetaan oikein. Mutta joo, pitääpä vielä tovi seurata, että mitä kaikkea muuta tuleekaan Petteri Orpon pääministerimme suusta. Tänään hän on siis vastaamassa politiikan toimittajien kysymyksiin ja ei ole ihan helpolla päässyt, mutta ei tuossa tilanteessa tietysti kuulu päästäkään. Sister Sisters esiintyy meille nyt kappaleella Take Your Mama.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: takaansin.
1: Se olisi kyllä tyylikästä lauleskella menemään, että rahaa on takaansin. Mutta siinä siis. B:ltä oma versio kappaleesta kolmatta linjaa. Tänne tuli viesti tuossa, että laulu entisestä kotikadusta, kolmas linja. Eikö siellä ole 5 niitä linjoja, jos se nyt ihan väärin muista? Joskus on tullut tallattua kyseisiä linjoja pitkin, kun Helsingissä asuin reilun vuoden verran, niin aina kun ei jaksanut odottaa joukkoliikennettä tai taksia ja halusi päästä kivoja maisemia pitkin kotiin. En tiedä, kaikki ei varmaan

Matti Johannes Koivu, lupaa, että et lähde koskaan. Kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja Itä-Suomen yliopisto rekrytoi nyt uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimiseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Eli tämmöinen uusi tekoälyprofessuuri. Yliopistoilla on aina jotenkin hieno seurata sitä heidän toimintaansa ja sitten varsinkin kun tulee tämmöisiä uusia professuureja, että miten mennään siinä ajassa mukana, niin tekoälyprofessuuri. Ja tämän 4-vuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Ja nämä lahjoitukset on yhteissummaltaan semmoinen 380 000 €. Ja Itä-Suomen yliopiston lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Ja uudelta apulaisprofessorilta edellytetään asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa sekä käyttäjälähtöisten sovellusten kehittämisessä ja optimoinnissa. Et ei taida ihan riittää, että on pari kertaa käyttänyt ChatGPT:tä. Toki nykyaikanahan ihmiset hakee valtavan paljon erilaisiin työpaikkoihin, koska heidät velvoitetaan hakemaan. Mutta tämä hakutehtävään on auki 11. marraskuuta asti. Ja uskoisin, että kuulemme sitten, kun valinta on jossain kohtaa saatu tehtyä. Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Ennen uutisia kuullaan vielä Echo Smith ja Cool Kids.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto rekrytoi uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimukseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Nelivuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja Säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Lahjoitukset ovat yhteissummaltaan 380 000 TOAH-euroa. Tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Apulaisprofessorilta edellytetään muun muassa asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 70 päiväsakkoon sekä 3 vuoden eläintenpitokieltoon 73-vuotiaan yläsavolaismiehen, joka kohteli kaltoin tilansa nautoja vuosien 2020 ja 2024 välisenä aikana. Tuomio tuli 2 eläinsuojelurikoksesta. Sakosta maksettavaa tulee vastaajalle noin 7 000 euroa. Mies muun muassa laiminlöi hankkia sairaille naudoille välitöntä hoitoa tai lopettaa sairaita eläimiä ajoissa. Puutteita oli myös nautojen puhtaudessa. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheestä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla. Etelä-Savon käräjäoikeuden Otavan murhasta antamasta elinkautisesta tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Valituksessa kiistetään murha ja murhan yritys, mutta myönnetään tappo ja törkeä pahoinpitely. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan jyväskyläläisen Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Kesällä 2025 hän surmasi naisen Mikkelin Otavassa ja aiemmin samana päivänä puukotti taksikuskia Jyväskylässä. Nainen oli ollut hänen entinen tukiperheäitinsä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviämään länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4–8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5–+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelän puoleinen tuuli voimistuu.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me katso.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on. Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Moi! Ihanaa aurinkoista lokakuista tiistaita. 13. päivä lokakuuta on siis tänään. Ja kuten todettu, niin tänään on suomalaisen oluen päivä ja kansainvälisen selkeän kielen päivä. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viesti, että ei maistu olutkaan, vaikka juhlapäivä on. Hän on ollut siis pitemmän aikaa jonkinlaisen flunssan kourissa ja nyt tuntuu olevan taas flunssaa liikkeellä aika lailla runsain mitoin. Kovasti tsemppiä ja toipumisia kaikille, jotka olette tälläkin hetkellä sairaina. Toivottavasti tälleen radioaaltoja pitkin pystyy tarjoamaan niitä parantavia ajatuksia ja voimia. Selkeän kielen päivää vietetään siis tänään ja esimerkiksi kotimaisten kielten keskus järjestää tämmöisen selkeän kielen päivän tilaisuuden aina vuosittain ja niistä löytyy koosteetkin Kotuksen sivulta eli kotus.fi ja selkeän kielen päivällä on semmoinen historia, että päivänvieton aloitti kansainvälinen selkeän kielen järjestö Plain Language Association International. Ja 2011 toi on järjestetty ekan kerran kansainvälisesti Suomessa jo 2012, että oltiin kyllä tässä niin kuin kärkijoukoissa mukana. Päivää ja selkeää kieltä juhlistaakseen kotimaisten kielten keskus siis järjestää vuosittain yhteistyökumppaneidensa kanssa selkeän kielen päivän tilaisuuden tai jonkin muun tapahtuman. Ja tätä päivää juhlimalla halutaan nostaa esiin hyvän viranomaiskielen merkitystä yhteiskunnassa sekä pohtia yhdessä viranomaisten viestinnän, tekstien ja palvelujen kielen kehittämistä. Parillisina vuosina selkeän kielen päivän tilaisuudessa julkistetaan myös hyvää virkakieltä edistänyt vuoden selvä sanainen. Ja jos tämän vuoden selkeän kielen päivän tilaisuus kiinnostaa, se on siis järjestetty viikko sitten, teemana oli luottamus ja kieli, rakenteet ja käytännöt selkeää virkakieltä edistämässä, niin löytyy Kotuksen nettisivuilta ja toi tallenne on katsottavissa Kotuksen YouTube-kanavalla vielä viikon ajan, eli 20.10. saakka. Ja onhan tämä nyt, siis mikä ei ole niin kaameita kuin semmoinen kapulakieli, mistä ei oikeasti tiedä, että mitä lauseella ylipäänsä tarkoitetaan. Ja tuossa kun tuli sanottu, että aina parillisina vuosina sitten palkitaan myöskin tai valitaan ainakin vuoden selväsanainen, niin vuoden selväsanainen 2026 on virkakieliverkosto. Suomen kielen emeritaprofessori Tiina Oniikki-Rantajääskö julkisti vuoden selväsanaiseksi 2026 virkakieliverkoston, ja tämä kokoaa yhteen julkishallinnon kieliasiantuntijat. Ja tuo tunnustus annettiin julkishallinnon kielelle ja kielen ammattilaisille tärkeän verkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Ajattelin, että ihan varmaan rupean takeltelemaan sanoissa, niin heti kun pitäisi puhua selkeästi. Mutta riittääkö se, että on riittävän semmoinen kauaskantoinen ääni? Ainakin kovasti on kehuttu, että ääni kyllä kuuluu hyvinkin etäälle. WhatsApp-numero studio on 040-619-5939. Nyt kuunnellaan Cameron Whitcombia, You and Me.

0: Porisee Niiralan Montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: Go-auto.fi.
3: Niin.
4: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

come home. Ed Sheeran kappaleella Photograph. Sheeranhan on ollut tässä viimeisen kuukauden ajan oikeastaan semmoisessa mediakohussa ja piti oikein vähän perehtyä, että mistä siinä oikein olikaan kyse. Niin tuossa reilu kuukausi sitten Sheeran on palannut lavalle esiintymään ekaa kertaa jättikohunsa jälkeen. Ja tässä kävi niin, että hänellä oli räppäri Macklemore mukana kiertueella. Ja tämä kyseinen räppäri sai potkut, koska hän vaati vapautta Palestiinalle oman esiintymisensä aikana. Ja tämä nyt tuntui olevan Ed Sheeranille sitten liikaa. Hän kertoi heti keikkaansa aluksi haluavansa lausua muutaman sanan kuluneesta viikosta ja saamastaan kritiikistä, vaikkei yleensä halua olla aktivisti artisti. Ja hän totesi siis päätöksentekoa, eli se Macklemoren kiertueelta ulos heittämistä, että olen joutunut kohtaamaan ja tekemään vaikeita päätöksiä, olen tehnyt virheitä ja olen siitä todella, todella pahoillani. Se, mitä Gazassa tapahtuu, on katastrofaalista, perusteetonta ja suhteetonta, Sheeran on todennut uutistoimisto AFP:n mukaan. Mutta en tiedä, onko tähän nyt saatu jotain ylimääräisiä kierroksia sitten tuon jälkeen. Tämä on kyllä semmoinen hyvin, anteeksi termini, mutta räjähdysherkkä aihe ylipäänsä ottaa kantaa. Olen huomannut, että hirmu paljon sanoo sitten kuka tahansa, mitä tahansa, niin kyllä kun lähtee kommentoimaan, niin ihan varmasti pääsee jonkun tikun nokkaan. Paikallista asiaa kuullaan ihan kohta, mutta nyt Duran Duranilta Rio.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot. Päivän polttava puheenaihe.
1: Hybridiluokkahuone. Se on asia, jota tuolla Juankosken ja Nilsien suunnilla on vahvasti nyt esillä ollut. Saarlaisen Anssi, niin tosiaan tuolla Juankoskella ja Nilsiällä tämmöistä hybridiluokkahuonetta on kokeiltu ja ilmeisesti ihan hyvin tuloksin, näin ainakin Koillis-Savon jutusta on pääteltävissä, vai minkälaista asiaa oikein kyse?
2: Joo, kyllä tämmöistä hybridiopetusta on tuolla Juankosken ja Nilsiän lukioissa jo tehty vuodesta 2022 alkaen, ja Kuopion kaupungin tuella sitten on tuo rakennettu tuo kyseinen luokkahuone, ja se tosiaan yhdistää ikään kuin nämä kaksi pientä maaseutulukiota, niin siellä on tunnilla oppilaita niin siellä Nilsiän päässä kuin Juankosken puolella, ja opettaja on sitten jommassa kummassa näistä paikkakunnista sitten vetämässä sitä oppituntia, ja kyllä, hyviä kokemuksia tästä on sitten tullut.
1: Niin, varsinkin korona-aikana tällaiset etäopetukset varsinkin nousivat esiin tuossa tämän vuosikymmenen alussa, mutta nyt sitten tämmöinen hybridiopetus, jossa sitten luokkahuoneet ilmeisesti, no toisessa lukiossa tämä opettaja on sitten ihan paikan päällä, kyllä, ja sitten tämä ilmeisesti TEAMSin myötä peilataan sitten tänne toiseen lukioon, ja sitten siellä on niin kuin yhden vastaanottimen äärellä on sitten kokonainen luokka tätä opetusta ottamassa vastaan.
2: Joo, kyllä, että jokainen ei ole niin kuin omilla ruuduillaan, vaan siellä just on tämmöinen iso skriini, minnekä sitten heijastetaan, ja sitten on myöskin isoja näyttöjä, johonka voi sitten opettaja esimerkiksi niitä materiaalejaan jakaa, ja tosiaan Teamsin kautta tätä opetusta käydään, ja myöskin tuolta Nilsiän lukion abit Ella-Maria Leskinen, Iida Taskinen sekä opettaja Anne Pitkänen, kaikki ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu ja onnistunut oikein hyvin. Tietysti joskus saattaa vähän ne yhteydet pätkiä, mutta helposti sitten yhteys saadaan kuitenkin takaisin otettua. Ja tietysti kun tuommoisesta hybridiluokasta on kyse, niin siinä on sitten otettu ihan huomioon kaikki tämmöiset niin kuin tila-äänet ja muut kaiut ja tämmöiset, että niin kuin se on huomattavasti parempi kuin vaikka sieltä jostain kotoa opettaja sitten jollain läppärillä sitä oppituntia pitäisi. Mm. Ja tosiaan esimerkiksi Juankosken päädyssä oleva opiskelija Mikko Saarela toteaa Koillis-Savolle, että kyllä tämä ainakin läppärin näytöltä Teamsin välityksellä opiskelun voittaa. Esimerkiksi jos haluaa kysyä jostakin asiasta, niin opettaja huomaa sen helpommin ja kommunikointi luonnistuu paremmin. Eli siellä vaan niin sanotusti se räpylä pystyy ja viitataan varmaan ihan siellä niin sanotussa etäluokassa sitten, että hei, mulla olisi kysyttävä ja näin poispäin.
1: No hyvä, että ainakin heidän mielestään niin tämä on ollut oikein onnistunut asia. Kun miettii, että kyllä tuommoisen tekniikan osalta varmaan haastavuuksiakin löytyy, ja varsinkin jos ollaan siellä oman koneen ääressä pelkästään, mutta tässä ilmeisesti oppilalta ihan hyvää palautetta on asian puolesta tullut.
2: Niin kyllä, ja tietysti kun siinä on tosiaan ollaan siellä luokkahuoneessa, niin onhan se erilaista se opiskelu, ja ehkä enemmän semmoista koulumaista, siellä on se kaveri vieressä tai kavereita vieressä, opettaja on helposti saatavilla myöskin siltä etäyhteyden kautta, ja kyllähän tässä varmaan niin kuin monet pienemmät lukijat miettii, että olisiko tässä sitten sitä tulevaisuutta, ikäluokat pienenee, sitten esimerkiksi Nilsiästäkin helposti haetaan tänne niin sanottuun keskuskaupunkiin, lukion, Kuopioon, niin kyllähän tämä sitten on sellainen tämmöinen hybridiopetus tai tämmöinen hybridiluokkasysteemi, niin onhan se hyvä. Se pystyy sitä kurssitarjontaa varmasti laajentamaan enemmän siellä lukiossa, että pienissä lukiossa, niin ei välttämättä vaikkapa jotain erikoisemman kielen, ihan vaikkapa puhutaan saksa, ranska tai muu, niin ei välttämättä tule niitä ryhmiä, kun ei ole riittävästi opiskelijoita, mutta sitten jos siellä toisessa lukiossa naapuripaikkakunnalla on kiinnostuneita, niin miksi ei tämmöistä? Ja tässä vähän Koillis-Savossakin pohditaan sitä, että pystyisikö vaikka useampikin pikku lukio, vaikkapa neljäkin olemaan sitten ikään kuin samassa hybridiluokassa. Mutta se taas sitten vaatii vähän lisää tekniikan virittymistä. Mutta epäilen, että tulevaisuutta tämä on, ja varmasti monet lukijat miettii näitä mahdollisuuksia, kun tosiaan ikäryhmät pienenee ja kaupunkipaikkoihin sitten haetaan opiskelemaan niitä jatkopaikkoja.
1: No hyvä, että ainakin hyviä kokemuksia on tullut.
2: Joo, kyllä. olenkin ihmetellyt, että miksi tällaista ei ole jo aiemmin esimerkiksi hyödynnetty, mutta parempi.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Siinä Ilon kappaleella PPP, eli pitkän parisuhteen pelko. Kaikenlaisia pelkotiloja sitä ihmisellä voi olla. Ilonilla tuollainen. Kello on 14.45. Mari Pekkanen täällä studiossa ja sinä olet jossain muualla, mutta kiva, että olet joka tapauksessa. Tiedän, että ainakaan tässä studiossa on, sillä aika vähissä on tällä hetkellä seuralaiset. Purple Disco Machine jatkaa tästä kappaleella Honey Boy.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän parissa. Reilu 3 tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Eli kello 18 jatketaan Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Itä-Suomen yliopistossa on tehty tämmöinen tutkimus. Väitöskirjatutkija Sini Kauhanen on selvittänyt ravintola-alan haasteita ja haastatellut tutkimukseensa 25 ravintolayrittäjää eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Yle on tästä uutisoinut ja tuon tutkimuksen lopputulema on se, että ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja yksi iso syy tähän on se, että suomalaiset viihtyvät kotona ja Suomesta puuttuu semmoinen vahva ulkonasyömisen kulttuuri. Ravintola-ala kärsii sekä arvostuksen puutteesta että lainsäädännön tiukkuudesta ja yrittäjien kokemukset oli hyvin samankaltaisia. Kauhanen haastatteli yrittäjiä, jotka pitävät ravintolaa auki ympäri vuoden ja tarjoavat ruokaa. Kauhanen on itse ollut tekemisissä ravintolayrittäjien kanssa ja kiinnostui heidän kokemuksistaan ja tutkimuksessa hänet yllätti ehkä eniten se, että näyttää siltä, että suomalaiset viihtyvät kotona paljon paremmin kuin ravintoloissa. Yhdessä syöminen ja alkoholin käyttökin tapahtuvat kodeissa, arvelee tutkija. Ja tosiaan Suomesta puuttuu tämmöinen Välimeren maiden tai brittien pubiruokailun vastine eli ulkona syömisen kulttuuri. Sen sijaan alalla on ollut monenlaisia rajoituksia ja on edelleen, ja Kauhanen sanookin, että kiellettyjä ovat olleet baaritiskit ja baarituolit ja jopa tanssiminen. Piti ostaa voileipä, että sai alkoholijuoma ravintoloissa, näin siis vuosikymmeniä sitten. Tutkijan mukaan asiakkaat vertaavat ravintolahintoja vuosikymmenen takaisin, vaikka palkatkin ovat samassa ajassa nousseet. Ja moni muistelee sitä, että aikoinaan sai tiettyyn hintaan olut. Tuopin. Mitäs onko sinulla ravintoloissa syöminen vähentynyt viime aikoina? Onko tullut sellaiseen käytökseen muutosta vai etkö ole ylipäänsä käynyt ravintoloissa syömässä? 0406195939, laita WhatsAppia. Nyt kuunnellaan Gimmeliä, etsit muijaa seuraavaa. Ja ennen uutisia myöskin Suvi Teräsniskaa.

0: Savona-aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's
1: hockey time. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
3: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto rekrytoi uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimukseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Nelivuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja Säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Lahjoitukset ovat yhteissummaltaan 380 000 TOAH-euroa. Tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Apulaisprofessorilta edellytetään muun muassa asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 70 päiväsakkoon sekä 3 vuoden eläintenpitokieltoon 73-vuotiaan yläsavolaismiehen, joka kohteli kaltoin tilansa nautoja vuosien 2020 ja 2024 välisenä aikana. Tuomio tuli 2 eläinsuojelurikoksesta. Sakosta maksettavaa tulee vastaajalle noin 7 000 euroa. Mies muun muassa laiminlöi hankkia sairaille naudoille välitöntä hoitoa tai lopettaa sairaita eläimiä ajoissa. Puutteita oli myös nautojen puhtaudessa. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla. Etelä-Savon käräjäoikeuden Otavan murhasta antamasta elinkautisesta tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Valituksessa kiistetään murha ja murhan yritys, mutta myönnetään tappo ja törkeä pahoinpitely. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan jyväskyläläisen Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Kesällä 2025 hän surmasi naisen Mikkelin Otavassa ja aiemmin samana päivänä puukotti taksikuskia Jyväskylässä. Nainen oli ollut hänen entinen tukiperheäitinsä.
1: Sehän sinulle tarjoaa. Pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4–8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5–+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Ai ettien, että Puolen Suomen iltapäivä täällä. Kello on 7,5 minuuttia yli 15. Hyvää tiistaita ja oikein aurinkoista sellaista. Meidän sääennustehan tarjoaa tälle päivälle mitä mainiointa syyssäätä. Vähän koleaa. Tänä aamuna on monin paikoin saatu raaputella jo semmoista, ei nyt ehkä jäätä, mutta jonkinlaista kuuraa autojen ikkunoista. Mutta huomenna saamme sateita niskaamme. Huomenna on odotettavissa sateinen päivä. Torstaista ja perjantaista on tulossa pilvisiä, mutta kuitenkin poutaisia. Lauantaillekin näyttää aika laajalti jonkinlaista saderintamaa, mutta sunnuntai tulee olemaan sitten samankaltainen kuin tämäkin kaunis ja kuulas lokakuinen päivä. Toki riippuu maantieteellisestä sijainnista, mutta kyllä te sen tiedätte. 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Laita viestiä, toivo vaikka biisiä. Jos on oikein hyvät perustelut, niin laitetaan biisi soimaan. Ja joo, saa sinne kaikkea muutakin laittaa. Täällä on esimerkiksi pohdittu erään kuuntelijan kanssa, että hänen piti johonkin asiaan kommentoida jotakin, mutta ei yhtään muista enää, että mitä piti kommentoida. Niin nämä on tärkeitä asioita jakaa, ilman muuta. 0406195939. Jani Nivala näillä näkymin palaa huomenna studioon ja tarkoittaa myös sitä, että me hyppään sitten keskipäivän keitaan juontajan paikalle. Ja tällä viikolla perjantaina me tehdään, kuulkaa, suoraa radiolähetystä Jani Nivalan kanssa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. Suora lähetys perjantaina kello 11.16. Siellä tarjotaan tunnelmia valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan yrittäjyydestä. Ja on mielenkiintoisia yrittäjiä haastattelussa ja ainakin Suomen yrittäjien väistyvä puheenjohtaja on luvannut meille hitusen aikaansa, aika taulutettu ja tuntuu olevan monellakin noi yrittäjäpäivien kalenterit, mutta niin se varmaan kuuluu ollakin. Itse en ole koskaan käynyt valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, joten voi olla, että sieltä tulee myös semmoista ensikertalaisen pähkäilyä, että mitä oikein tapahtuukaan, mutta kannattaa olla kuulolla. Puolen Suomen radio mukana valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä. Nick Kershaw tarjoilee meille seuraavan biisin, se on Wouldn't It Be Good?

0: Chris Gabel, Liar Liar. 15.18 on kello studiossa. Tänne tulee hyvin erilaisia viestejä, kiva niin. Täällä yksi kuuntelija laittoi tuossa, että hänellä on ollut tämmöinen konttoripäivä. On naputettu tietokoneetta, muun muassa tiehoitokunnan juttuja, omia pankkiasioita, ja kyllä siinä on aikaa vierähtänyt pari tuntia. Ja siinä se tuleekin, että kun kaikenlaisia tuommoisia sihteerikköjuttuja pitäisi hoitaa vielä työpäivän jälkeen, niin ei oikein meinaa jaksaa. Enkä ihmettele. Kyllähän se vaatii sen omanlaisensa mielentilan sitten, kun rupeaa noita naputtelujuttuja hoitamaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä, kun tulee jotain kommentoitavaa. Seuraavaksi kuunnellaan Westlifea. Kappale on Uptown Girl.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Semmoista ilottelua Westlifeilta Uptown Girl.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Savon aallot. It's hockey time.
3: Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: k-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Looks at all sing ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuulemme paikallista asiaa. Tai siis ihan kohta. Ekan kuunnellaan Nerdin kappale Broken Glass.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Viikonloppuna järjestetään toista kertaa Kuopiossa Itä-Suomen suurin video- ja digipelikulttuuritapahtuma Kuopio pelaa. Tapahtuma järjestetään lauantaina ja sunnuntaina Kuopion taidelukio Lumitilla. Yhtä tapahtuman pääjärjestäjää Jouni Holopaista seuraavassa jututtaa Terhi Ålander.
2: Kuopio pelaa -tapahtumaa järjestetään toista kertaa tänä vuonna, niin millaisiin tunnelmiin taisi aika mukavasti se viime vuosi mennä?
3: Viime vuosihan niin kuin ensimmäistä kertaa järjestimme ihan niin kuin nollista, niin kyllähän se niin kuin yllätti positiivisella tavalla, että ainakin palaute, mitä ollaan saatu, niin oli positiivista ja kaikilla oli niin kuin hauskaa, ja sehän on tärkeää, mitä me haetaankin, että on hauskaa. Ja nyt tämä toista vuotta, niin viime vuodesta paljon saatiin hyvää palautetta ja opittiin ja ollaan tartuttu, ja näyttää siltä, että niin kuin sellainen niin kuin ennakkoviesti, mitä ollaan ihmisiä saatu, niin moni odottaa kovasti, ja me toivotaan, että saadaan niin kuin erittäin mukava viikonloppu, ei pelkästään kävijöille, mutta myös meille niin kuin järjestäjille ja myös ohjelmanvetäjille.
2: Jouni Holopainen, mitä kaikkea tämä tapahtuma pitää sitten sisällään nyt tulevana viikonloppuna?
3: Joo, meidän tavoitteenahan tässä on alusta lähtien ollut niin kuin tarjota ihmisille tällaisia niin kuin kokemuksia siitä niin kuin monipuolisista niin kuin ilmiöistä ja niin kuin osista, mitä liittyy tämmöiseen niin kuin pelikulttuuriin. Niin me koetaan niin kuin joka vuosi niin kuin laajalti erilaista niin kuin ohjelmasisältöä. Esim. Tänä vuonnahan meillä on muun muassa niin kuin tietokirjailija Juho Kuorikoske, joka kertoo niin kuin Suomen pelialan historiassa muun muassa. Sitten meillä on, jotka tuntee ehkä sarjakuvapuolelta, ehkä henkilö on tämmöinen niin kuin Vallu, joka aikoinaan myös muun muassa Mikrobittia pelilehteen teki, niin hän tulee kertomaan siitä asiasta. Sitten on myös Vovkilla ABC, miten tehdään menestyvä sellainen. Sitten muun muassa, ainakin mitä itse odottelen, on sunnuntaina on tuo Henri Sorvali, joka on myös tuo Rovion, eli Angry Birdsin firman pääsäveltäjä, niin hän tulee paikan päälle säveltämään livenä pelimusiikkia tämmöiseen niin pätkään. Mutta meillä on, onko meillä nyt kymmeniä ohjelmia, mitä pääsee katsomaan ja kokemaan, ja sen lisäksi myös tämmöisiä turnauksia, kuten Mario Kart Worldia ja alkuperäistä Doomia ja Tekken kasia ja sitten Lorknaa korttipeliä. Ja myös, meillä on myös lautapelejäkin, jos ne kiinnostaa.
2: Kenelle sinä suosittelisit tänne Kuopio pelaa -tapahtumaan osallistumista?
3: No, tietenkin kaikille, niin kuin helppo sanoa ihmisille, jotka niin kuin peleistä on kiinnostuneet sen ympärillä tapahtuvista ilmiöistä, mutta kyllä me niin kuin haluttu myös tarjota niille ihmisille, jotka niin kuin, jolle se, niin kuin, pelikulttuuri ja pelaaminen ei välttämättä ole niin tuttua. Ja itse olen ainakin käyttänyt tämmöistä niin kuin näkökulmaa, että kun mehän pidetään lukiolla ja siellä on erilaisia luokkia, niin sellainen niin kuin kuva mulla on ollut aina, että ihminen niin kuin avaa oven luokkaa ja oho, se voi olla tällaistakin se pelaaminen ja sen ympärillä tapahtuva ilmiö, niin mun mielestä niin kuin rohkeasti kokeilla. Kaikille, jotka haluaa niin kuin edes niin kuin pienen kosketuspinnan siihen tämmöiseen niin kuin pelikulttuuriin, niin mä uskon, että se antaa tarjoaa heillekin niin kuin paljon tämmöistä positiivista kokemusta.
2: Ja monelle varmasti ainakin sitä historian havinaa, kun niistä vanhoista peleistä oli tuossa jo puhetta. Itsellä ainakin jonkun verran muistikuvia lapsuudesta tuosta Doom-pelistä on, ja sehän se melkoinen siinä 90-luvulla oli. Tapahtumien suunnittelu aloitetaan, Jouni, yleensä hyvissä ajoin, niin joko tämän vuoden tapahtuman suunnittelu sitten aloitettiin heti viime vuoden tapahtuman jälkeen, vai pitääkö se suunnittelu jo aloittaa aiemmassa vaiheessa?
3: No, kyllähän se on semmoinen niin kuin visualisointi ja ehkä semmoinen niin kuin mielessä pohtiminen, mihin suuntaan mennään, niin sehän tapahtuu koko ajan tässä taustalla tälläkin hetkellä, kun mietimme seuraavaa vuotta. Mutta semmoinen konkreettinen työhän ASAP, melkein seuraavalla päivänä, kun tapahtuma lyötiin lukkoon, niin alettiin jo selvittämään, että miten seuraavaa vuotta. Mutta se on semmoinen vuoden rykäisy niin sanotusti. Esim. Tänä vuonnahan meillä on noin ollut 25 tämmöistä ydintiimin jäsentä, että, ja sen lisäksi sitten niin kuin kymmeniä, no voisiko sanoa melkein puolisataa tämmöistä vapaaehtoista ja muuta, mitkä ovat tätä organisoimassa.
4: Savon Aaltojen Aasi tässä, moro! Kuuntelija toiveet raikkaa lauantaisin kello 14.15. Jos sulla on biisitoive, terveiset tai onnittelut, niin laitapa viestiä tulemaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 832 8001. Lauantaina toiveesi on meidän lakimme. Kuullaan lauantaina.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Damiano Davidia voi siis. Ennen tuota kappaletta kuultiin F:ltä ja Sannilta. Sitä sattuu. Paikallista asiaa tulossa tähän iltapäivään vielä kertaalleen kello 16.30, noin suurin piirtein.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossi-

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
2: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olviareenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

Johanna Kurkela ja Marmori taivas. En malta olla jakamatta semmoista muistoa, joka liittyy Johanna Kurkelaan. Itse asiassa hän on osa tuota muistoa. Toi Marmori taivas -albumi.

0: jossa myös kyseinen kappale Marmoritaivas, niin ilmestyi alkuvuodesta 2007. Ja kuten nyt arvata saattaa, niin aika monet artistit kiertävät sitten erilaisia radioita ja antavat haastatteluita uuteen albumiin liittyen. Me olin silloin sun radiossa töissä. Eli entinen Radio Satahäme, mutta sitten siitä tuli sun radio tai Radio Sun, joka nykyisellään toimii Tampereella ja kuuluvuusalue on melko laaja. Mutta tuolloin alun perin se radio toimi Ikaalisissa ja sitten toimitus ja studio muuttivat Ideaparkkiin, joka avattiin piakkoin 20 vuotta sitten. Eli se taisi olla joulukuun ensimmäinen päivä 2006, kun tuo Ideapark avattiin. Aivan valtava iso laitos ja sitten sinne radiostudio. Ja me tein silloin tosi paljon aamuvuoroja ja ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun aivan tyhjässä Ideaparkissa niin alkoi palohälyttimet soida ja sitten semmoinen automaattinen evakuointikäsky, että mene ulos, tämä ei ole harjoitus. Ja niin sitä sitten me muutamat työntekijät, jotka olimme aamulla siellä, niin kävimme ulkosella pyörähtämässä ja sitten aina välillä kattelin kelloa, että jaa, että se radiolähetys alkaa kohta, että pakkohan se on mennä sisälle sitten. Ja mitään paloa ei koskaan ollut, mutta taisi olla tämmöistä niin sanotusti uutuuden viehätystä niillä palohälyttimillä. No, sitten kävi niin, että kun oltiin tovi oltu jo Ideaparkissa tekemässä radiolähetystä, niin Johanna Kurkela tuli studiovierailulle nimenomaan tämän Marmoritaivas-albumiensa myötä. Ja kuinka ollakaan, niin kesken haastattelumme palohälyttimet alkoivat soida. Ja se oli just jotain talvea 2007. Ja sitten me mentiin Johanna Kurkelan kanssa seisomaan Ideaparkin suht tyhjälle parkkipaikalle. Oli siellä aika moni muukin ja odotettiin, että milloin saadaan lupa mennä takaisin sisälle ja rupattelu sitten loppuu. Mutta tämmöinen muisto on jäänyt tuosta. Itse asiassa aika paljonkin muistoja esimerkiksi noista Ideaparkin avajaisista, mutta ehkä se on sitten toisen juonnon paikka. Alex Varkasia kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Rise. Ennen kello 16 uutisia tulossa myös Katy Perryn Firework.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: uudella satapiikin Hondalla. On parasta jarruttaa, kun riste yksen kohdalla. Näyt merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kaupaan ostoksille, etkä saa selvää, mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki, jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan ja kompin rennosti iisin, niin se on stop, shake, honey, go! Sillä pärjää, oh, oh, oh, oh, yeah! Sillä kyllä pärjäilee.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto rekrytoi uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimukseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Nelivuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja Säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Lahjoitukset ovat yhteissummaltaan 380 000 euroa. Tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Apulaisprofessorilta edellytetään muun muassa asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 70 päiväsakkoon sekä 3 vuoden eläintenpitokieltoon 73-vuotiaan yläsavolaismiehen, joka kohteli kaltoin tilansa nautoja vuosien 2020 ja 2024 välisenä aikana. Tuomio tuli 2 eläinsuojelurikoksesta. Sakosta maksettavaa tulee vastaajalle noin 7000 euroa. Mies muun muassa laiminlöi hankkia sairaille naudoille välitöntä hoitoa tai lopettaa sairaita eläimiä ajoissa. Puutteita oli myös nautojen puhtaudessa. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheestä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla. Etelä-Savon käräjäoikeuden Otavan murhasta antamasta elinkautisesta tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Valituksessa kiistetään murha ja murhan yritys, mutta myönnetään tappo ja törkeä pahoinpitely. Käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa 20-vuotiaan jyväskyläläisen Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja murhan yrityksestä. Kesällä 2025 hän surmasi naisen Mikkelin Otavassa ja aiemmin samana päivänä puukotti taksikuskia Jyväskylässä. Nainen oli ollut hänen entinen tukiperheäitinsä.
3: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
4: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4–8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5–+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelän puoleinen tuuli voimistuu.
3: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
5: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Tuura Kilpeläinen herkisteli siinä kappaleella. Ikipuut, kello on 8:06 ja Pekkasen Mari täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen luotsina. Tässä on tietysti tehnyt tämmöistä uutisseurantaa, uutiskatsausta ja nyt on tullut aika paljon tämmöisiä valkoposkihanhi-uutisia, eikä siis linnun kannalta mitenkään hyviä uutisia. Vaan valkoposkihanhia on metsästetty varsin rivakasti tänä syksynä. Suomen riistakeskus on lähettänyt tiedotteen ja sen mukaan saaliiksi on jäänyt yli 4300 valkoposkihanhea. Ja suurin osa näistä linnuista on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Syyskuun alussahan astui voimaan lakimuutos, jonka myötä valkoposkihanhe ja merimetson suojametsästys käynnistyi määrätyillä alueilla. Valkoposkihanhia voi metsästää pelloilta, joiden sato on korjaamatta, ja merimetsoja kalanpyydysten läheltä. Suojametsästyksen kohteena ovat etenkin Itä-Suomen yli muuttavat valkoposkihanhet, jotka voivat aiheuttaa tuhoa pysähtyessään korjaamattomilla pelloilla. Ja muuttavan kannan arvioidaan olevan kooltaan niinkin suuri kuin 1,7 miljoonaa lintua. Riistakeskuksen mukaan tällä suojametsästyksellä ehkäistään näitä lintujen aiheuttamia vahinkoja. Merimetsoja on metsästetty selvästi vähemmän, eli tuon tiedotteen mukaan noin 800, ja jatkossa merimetsojen suojametsästys alkaa elokuun alussa ennen niiden suurimman syysmuuton alkamista. Ja merimetsoja voi suojametsästää aina tuonne helmikuun loppuun asti. Valkoposkihanhia voi metsästää ympäri vuoden, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ja tästä puheen ollen, niin Päijät-Hämeessä Hollolassa Miekkiössä on eilen metsästetty ilman lupaa ja laittomasti valkoposkihanhia. Alueella asuva Hanna Rosti on kertonut Etelä-Suomen Sanomille, että aivan tonttimme vieressä ammuttiin neljän aikoihin hanhia, yksi jäi peltoon kuolleena. Rosti ja hänen miehensä näkivät pellolla kaksi metsästäjää ja tämä kuollut hanhi oli runsaan 100 metrin päässä heidän kodistaan. Hanhi oli pudonnut talomme ja metsästäjän väliin, kun miehet näkivät meidät. He menivät metsän suojaan ja hiippailivat siellä 500 metriä ennen kuin näimme heidät uudestaan. Ja Rosti kertoo tehneensä tuosta tapauksesta rikosilmoituksen ja huomauttaa, että ampuminen oli laitonta useistakin syistä. Hanhia saa tappaa vain pelloilta, joissa on satoa korjaamatta ja tässä ei ollut. Ja metsästykseen tarvitaan maanomistajan lupa ja sitä ei oltu kysytty. Niin. Kyllä siinä moni kohta on mennyt niin sanotusti pieleen. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, vinkata vaikka jostain uutisaiheesta tai muusta puheenaiheesta, 0406195939. Nyt me kuunnellaan suht tuoretta Viikatetta. Kappale on Hiljainen.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Inner Circle ja Sweat on semmoisia kappaleita, joista tulee ainoastaan jotkut TV-mainokset mieleen. Ja toi on hyvin lähellä sitä, että saako mitään muuta illuusiota kuin näkymän keltaisesta sihijuomasta 90-luvulla, 90-luvun alussa ilmestyneessä mainoksessa. Ainakin eräs semmoinen suomalainen hyvin tunnettu suklaamerkki, niin heillä on kanssa ollut mainosbiisi, josta ei tule mitään muuta mieleen kuin se suklaa. Vahvat on mielikuvat. Happoradio tässä. Kappale on Sinä ja hän.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kidalt-ilmiö, niin avataan lyhyesti tähän alkuun, Minna Kunnaslouta. Mikä on Kidalt-ilmiö?
2: Sanahan tulee sieltä kid ja adult, eli kidalt. Ja tämä on aivan tämmöinen uudenlainen ilmiö lelukaupassa, eli niin kuin uusi asiakasryhmä oikeastaan, mikä on niin kuin, kasvanut tai sen osuus on kasvanut. Eli aikuiset leluostajat, jotka ostaa itselleen, ei lapsille. Niin sen kidalt niin kuin asiakasryhmän osuus on kasvanut tässä vuosien varrella, ja ehkä Lego on semmoinen tunnettu, kaikki tietää ne Legon kukat ja muut tämmöiset, niin kuin vähän, missä on, saattaa olla K18kin se niin kuin ikäsuositus, ei sen takia, etteikö pienemmät osaisi, mutta se kohderyhmäajattelu on, että niistä tehdään vaikka koristeita. Ja kaikki Pokemon-kortit esimerkiksi, ja niin suuri osa niistäkin menee aikuisille. Niin tämä on kasvanut koko ajan. Euroopassa se on jo 35%, kun leluista ostaa aikuiset.
1: Näkyykö tämä ilmiö myös täällä meillä Suomessa ja Kuopiossa ja lelukauppa Partasella?
2: Kyllä, kyllä se näkyy. Ja siitä niinku uusimpana tämmöisenä huomiona on se, että nyt mulla on siis täällä lelukirja pinossa täällä pöydällä nyt tämän vuoden lastensuuri lelukirja. Niin täällä on jo osio Kidults. Eli tää on niinku, eli se on ihan merkittävää, se on niinku otetaan huomioon jo tässä niinku lelukirjamaailmassakin. Eli täällä on sivut, jotka on tarkoitettukin niinku aikuisasiakkaille, lelukaupan asiakkaille.
1: Kun puhutaan Kidult-ilmiöstä ja sanoit tuossa aikuisasiakkaat, eli he ostavat itselleen sitten niitä leluja, vaikkapa niitä leikokukkia tai jotain tämmöisiä muuta vastaavaa. Onko tietyn ikäisiä aikuisia vai minkä ikäistä ihmistä puhutaan vai pystykö sitä niin kuin yhtään haarukoimaan?
2: Ehkä siellä löytyy kyllä kaiken ikäisiä, mutta ehkä suurin osa on kuitenkin nuoria aikuisia tai sitten no keski-ikä. Että ehkä ihan se vanhin polvi ei ole niinkään löytänyt tätä.
1: Puhutaanko pääasiassa niin kuin milleaaneista?
2: Joo, ehkä voisi olla.
1: Mutta tietysti, itsekin ajattelen, että Lego on tietysti itselle tuttu alan 50 lähestyä, niin varmasti myös sitten vähän, näkyykö se sitten, että jos on niin kuin eri ikäisiä, niin sitten vähän erilaiset asiat Kidult-ilmiössä tai Kidalteissa kiinnostaa.
2: Niin, kyllä, joo. Voi olla, mutta ehkä mä en näkisi silleen niin semmoista eroa, että se oikeastaan vaan se kiinnostuksen kohde määrittää sen oikeastaan, että jos on kiinnostunut. Nyt kun mainitsin ne Pokemon-kortit, joista on tällä hetkellä menossa tosi iso boomi, ja Pokemoneillakin on juhlavuosi, 30-vuotis juhlavuosi, niin se vielä niin kuin boostaa sitä, niin siinä on ehkä näkyy kanssa just se, että ikään haitaria löytyy, ja pääasiassa tosiaan aikuiset on niitä, jotka ostaa niitä.
1: Kyllä. Mistä epäilet, Minna Kunnaslouta, että tämmöinen ilmiö on nyt sitten pompsahtanut?
2: Tarkoitat sitä Kidalttia vai Pokemonia?
1: Kidalttia, joo.
2: Nyt täytyy sanoa, että en ole ehkä tutkinut asiaa. Tuossa kun jututat sitten yhtä leluedustajaa, niin voisi kysyä siltä, että onko hänellä se historia niin kuin tiedossa, mutta ehkä se sieltä niin kuin pikkuhiljaa on ponnistanut. Voi olla jopa semmoisesta ilmiöstä kyse, eli kun niin kuin länsimaissa lapsiluku perheissä vähenee ja lapsettomia ihmisiä on enemmän, eli lapsia ei synny, niin ehkä on alettu miettimään, että mistä me saadaan sitä asiakasryhmää sitten niin kuin lisää nyt tähän niin kuin paikkaa sitä lapsien vähentymistä sitten tämä Kidult. Ja mä en tiedä, voiko tässä olla myöskin sellaista ajan ilmiöä, eli se on kuitenkin tällaisia niin kuin pehmeitä arvoja ja iloa ja hauskuutta ja semmoista, mikä tuo myös niin kuin aikuisille semmoista ei niin vakava mielisyyttä, niin voi olla mikä sitten niin kuin boostaa tätä ilmiöä. Nämä olivat mun ajatuksia.
1: Niin kyllä. Ja niin, itsellenikin vähän tuli mieleen, että onko se sitten sitä niin kuin vastapainoa vähän siihen niin kuin kiireiseen ja hektiseen arkeen ja muutenkin. Että sitten vähän tämmöisiä niin sanotusti maanläheisempiä asioita.
2: Kyllä, siis ihan voi olla semmoinen ja vähän stressaava, nopea elämän rytmi ja kaikki tämmöinen, niin että sitten se niinku kääntää tollaiseen niinku mukavaan juttuun. Keräilykulttuurihan on, että voi olla nyt collect them all -tuotteita, että halutaan
0: Savon
2: sitten aallot. Keräillä koko saa.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

Walk the Moon ja Shut Up and Dance soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 12 minuuttia vaille 5 ja kyllä tässä ehtoon puolelle pikkuhiljaa siirrytään. Tarkoittaa sitä, että musiikillisestikin pystymme tarjoamaan kenties jotain vieläkin räväkämpää. Kaurismäen Aki ja Mika ovat monellakin tavalla tulleet tutuksi suomalaisille. Ja heidän elokuvissaan ja dokumenteissa esiintyy useita bändejä, artisteja ja on tehty myöskin musiikkivideoita ja nyt yksittäisiä, mitä tulee mieleen Kaurismäen leffoista, niin tietysti Leningrad Cowboys, josta on tehty ihan oma elokuvansakin Kaurismäen johdosta oikeastaan. Ja sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat oli mukana tuossa Mies vailla menneisyyttä elokuvassa, esiintyivätkin siinä. Usein nämä bändit ovat nimenomaan myös esiintyneet noissa leffoissa. Maustetytöt oli live-esiintyjänä tuossa Uudehkossa kuolleet lehdet -leffassa. Ja sitten seuraavaksi kuultava biisi on ollut myöskin mukana Aki Kaurismäen ohjaamassa lyhytelokuvassa. Ja kuinka ollakaan, niin tämän kappaleen nimi on Rich Little Bitch. Ja toi kyseinen biisi.

0: Jos en nyt ihan väärin muista, niin ettei se kuultaisi myöskin Laitakaupungin valot nimisessä Kaurismäen leffassa. Saatan muistaa väärinkin, mutta onneksi internet on tulvillaan kaikenlaista tietoa, niin sieltä voi sitten tarkistaa, jos meni aivan huti. Mutta nyt kuunnellaan Melrosilta Rich Little Bitch.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Melrose, Rich Little Bitch. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä Haloo Helsinkiä ja Hulluuden haiveihin.

0: Autokansan radiossa, ole hyvä.
1: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
0: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
2: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Syyslomaviikona tuliset tahdit ja lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Niiralan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
5: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia. Valoja ja ääniä. Puijon Halloween polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.
6: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
7: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi on antanut negatiivisen tulosvaroituksen. Olvi-konsernin tämän vuoden tilikauden liiketuloksen odotetaan olevan 80 miljoonasta 85 miljoonaa euroa. Aikaisemmin konserni on ilmoittanut, että odotettu liiketulos olisi suurempi. Tuloskehitys on ollut odotettua heikompaa muu Eurooppa-segmentissä, johon kuuluvat liiketoiminnat muualla kuin Suomessa tai Valko-Venäjällä. Lisäksi geopoliittinen tilanne on luonut kustannuspaineita. Yhtiö aikoo jatkaa toimenpiteitä hillitäkseen kustannuspaineita, parantaakseen operatiivista kannattavuutta ja hakeakseen kasvua uusilla markkinoilla. Yhtiö kommentoi taloudellista kehitystä seuraavan kerran kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen yhteydessä. Se julkaistaan 22. päivä lokakuuta. Kuopion Kehäkadulle rakennetaan uusi pientalo korvaamaan viime huhtikuussa tulipalossa tuhoutunut paritalo. Niiralan pientaloalueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan muutostyön vuoksi. Kaupunki myönsi kuitenkin poikkeusluvan, koska kyseessä on tuhoutuneen asuinrakennuksen korvaaminen uudella samankaltaisella rakennuksella. Päätöksen mukaan tontti sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä. Siksi uudisrakennuksen suunnittelussa piti kiinnittää erityistä huomiota ympäristöön sopeutumiseen. Saksassa Nürnbergin lentokenttä oli tänään suljettuna epäilyn hätätilanteen vuoksi. Poliisi kertoi kuitenkin iltapäivällä, että mitään vaaraa ei ollut. Tapauksesta uutisoi muun muassa saksalainen uutistoimisto DPA. Bayerissa sijaitseva Nürnbergin lentokenttä suljettiin sen jälkeen, kun Kreikan Korfun saarelta kentälle tulevalta reittilennolta ilmoitettiin mahdollisesta hätätilanteesta. Kentällä käynnistettiin poliisioperaatio hieman ennen koneen laskeutumista. Eurofighter-hävittäjät olivat paikalla saattamassa konetta, mutta ne kääntyivät sittemmin takaisin. Kone laskeutui turvallisesti kentälle. Varhain tiistai-aamuna lentokentällä havaittiin lisäksi esine, joka oli mahdollisesti drooni. Kolme lentäjää teki esineestä havainnon. Droonia ei iltapäivään mennessä ollut löydetty.
8: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
9: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
10: Kylmä vai kuumaa?
11: Mieluummin sopiva.
10: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
11: Kuulostaa sopivalta.
10: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
6: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Chase ja Keep Me Warm kuultiin kello 17 uutisten perään. Kello on nyt 8:08. Tervehdys! Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni eteen on 0406195939 numerossa. Kannattaa tallettaa se myöskin puhelimeen. Eräs kuuntelija tuossa vinkkasi yhdestä uutisesta ja rupesi pohtimaan sitä, että minkä takia suomalaiset haluaa aina lytätä omiaan. Ja siis kun otsikko kuuluu, että Tom Cruisen elokuvan rökäletappio vain synkkenee, tällaiseen floppiin edes Reni Harliin ei pystynyt, niin en tiedä. Jotenkin tuntuu vähän semmoiselta, että oliko se nyt pakko niin kuin tavallaan. Kyllä me kaikki taidetaan tietää, että Reni Harlinilla oli semmoinen floppi nimeltä Kurkunleikkaajien saari. Ja itse asiassa se on pidellyt vuoteen 2012 asti hallussaan Guinnessin ennätysten kirjan kaikkien aikojen suurimman flopin titteliä, mutta siitä on menty ohi jo siis 2012 vuonna, niin onhan tuostakin nyt kulunut 14 vuotta. Mutta joo, tavallaan ymmärrän ja sitten heti kun ottaa sen suomalaisuuden mukaan, niin voi olla, että jutusta tuleekin kiinnostavampi. Mutta siis kyse on tässä yhdysvaltalaisnäyttelijä Tom Cruisen ja moninkertaisesti Oscar-palkitun meksikolaisohjaaja Alejandro González Iñárritun tuore elokuva Digger. Se on nyt matkalla yhdeksi elokuvahistorian suurimmista flopeista. Elokuvan jättitappiot ovat olleet selviä jo ensi ilta viikonlopun perusteella. Sittemmin tilanne on kuulemma vain synkistynyt. Nyt elokuvan arvioidaan tekevän jopa 245 miljoonan dollarin tappiot. Me ei synkistellä, vaan oteta tässä kirjaimellisesti hymyä kasvoille ainakin seuraavan kappaleen myötä. Nimittäin jos kappaleen nimi on Shiny Happy People, niin kyllä me luotetaan siihen, että se ei ole ironia tai sarkasmia.

Coldplayn Paradise soi puolen Suomen iltapäivässä. Sää on puhuttanut ja tänään on tullut kauniita syksyisiä kuvia luonnosta. Eräskin kuuntelija tuossa laitteli aiemmin viestiä, että puolukat on vielä ihan hyviä ja mustikatkin osittain. Ja kuvassa on taustalla tuommoinen tyyni järvimaisema ja sitten ämpärissä näkyy olevan puolukoita. Ja ehkä siellä on muutama mustikkakin nyt, kun oikein zoomaa, niin saattaa olla tuommoisia muutama tummempi marja myöskin joukossa. Ja hän laittoi tuossa myöskin, että ei haitannut hyttyset eikä ollut kärmeksistäkään pelkoa. Tosin tuolla alueella ei ole nähty niitä kertaakaan. Ja tänään on ollut kyllä hyvinkin kaunis kuulassa ja lokakuinen päivä, mutta nyt sää on muuttumassa siinä määrin, että pilvistä on ja huomenna odotettavissa vähän laajemmalti erinäisiä sadealueita. Ja pitää kuitenkin sanoa, että Suomessa mitattiin tänä aamuna kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa Savukosken Tulppiossa mitattiin aamulla pakkasta 16,7 astetta. Ja päivystävän meteorologin Eero Hallavon mukaan tämä yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta ei sitten kuitenkaan älyttömän poikkeuksellinen. Toistuvuus on kerran 10 vuoteen, Hallavo kommentoi. Syyslomaa viettäville on loppuviikosta tarjolla varsin epävakaista säätä. Ulkoilmaan mielivien kannattaa siis lähipäivinä varautua vähintään tihkusateeseen. Sellaista kostean lämmintä ilmaa on nyt tulossa seuraavien päivien ennusteiden mukaan. Hyvillä varusteilla varmasti pärjää, mutta saattaa sateisuus tietysti haitata. Ilmatieteen laitoksen mukaan siis sadealue leviää Suomen ylle lännestä ensi yönä. Samalla tuulet kääntyvät etelälounaisiksi ja lämpötilat nousevat. Ja sitten yli huomenna torstaina sää jatkuu semmoisena sumuisen tihkuisena. Seuraavina päivinä sateita on liikkeellä oikeastaan koko maassa ja Lapissa sateita tulee myöskin lumena. Perjantaina sää selkenee Lapista alkaen ja tuuli kääntyy luoteeseen ja tuo mukanaan kylmempää ilmaa. Ja lauantaina selkeä ja sateisen sään välinen raja kulkee Hangon seudulta Pohjois-Karjalaan. Varsin selkeäviivaisen rajan luoteispuolella on poutaista, kun taas kaakkoispuolella sateet jatkuvat. Ja sunnuntai on näillä näkymin aurinkoinen koko maassa. Lämpötilat putoavat edeltäviin päiviin verrattuna. Enimmäkseen ollaan alle 10 asteessa, pohjoisessa alle 5 asteessa. Joo, hieno lipsahdus toi. Tuoli kääntyy luoteeseen, niin pitäisikö tässä nyt yhdistää jotenkin sääennusteet ja sitten Voice of Finland, koska eikö siellä ole niitä kääntyviä tuoleja, niin aina vallitsevan tuulen mukaan.

0: Siinä Kemo Petrol, Child is my name. Olisiko ollut jopa kyseisen bändin ihan ensimmäisiä, ellei jopa ensimmäinen biisi, jonka julkaisivat. Mutta tuo kyseinen kappale löytyy niin ikään Levottomat soundtrackilta, josta on aiemminkin puhuttu, että oli kyllä melkoisia hittejä sisälsi kyseinen elokuva ja nousi tietysti muutenkin ison yleisön tietoisuuteen, mutta paljon semmoisia biisejä, jotka ovat jääneet sitten pitemmäksi aikaa soittoon.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Syyslomaviikon tuliset tahdit lyödään keskiviikkoiltana, kun pata porisee Liirlan montussa. Kalpa vastaan ässät Olvi-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Huomioi ottelun muuttunut ajankohta. Liput pelin osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Jos tekee mieli mitalikahveja, niin hei, Suomeen on tullut maailman mestaruus lajissa, josta ei ole saatu 26 vuoteen MM-kultaa, vaan nytpä saatiin. Nimittäin Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen ovat voittaneet rannikkosoudun maailmanmestaruuden Kiinassa. Kulta tuli sekakaksikon kestävyysmatkalla. Samalla matkalla suomalaispari on aiemmin saavuttanut jo kaksi Euroopan mestaruutta. Mutta Suomen edellisestä maailmanmestaruudesta ulkovesillä on ehtinyt kulua jo 26 vuotta. Ja Naukkarisen ja Karppisen MM-kisat ovat sujuneet hienosti myöskin yksilötasolla. Molemmat ovat napanneet yksikkökilpailusta MM-pronssia. Ja Naukkarinen sanoo Melonta- ja Soutuliiton lähettämässä tiedotteessa, että kaksikossa meillä oli Eevan kanssa selkeä suunnitelma ja roolijako veneessä. Sovimme etukäteen, miten Eeva mukauttaa soututekniikkaansa kilpailun eri osuuksilla, jotta saisimme tehtyä uramme parasta soutua. Pohjoisesta puhaltanut kova tuuli vaati navigoinnissa rohkeita ratkaisuja. Minulla oli yksikön jäljiltä hyvä tuntuma olosuhteisiin, joten sanoin Eevalle, että vaikka ohjeeni tuntuisivat kuinka epäuskottavilta, kannattaa vain luottaa. Tiesin, mitä pitää tehdä. Näin sanoi siis Joel Naukkarinen, ja selvästi hän on tietänyt, mitä pitää tehdä. Eikä kyllä yhtään liioittele, kun sanoi, että onnistuimme erinomaisen hyvin. Joo, suomalaiskaksikon MM-kulta tuli siis 6 kilometrin matkalta, mutta se ei tietenkään ole olympialaji. Olympialaisissa kilpaillaan rannikkosoudun sprinttimatkalla, ja Kiinan MM-kisoissa sprintit on vuorossa ensi viikolla. Naukkarinen kilpailee sekakaksikkokisan lisäksi myöskin sprintin yksilömatkalla, ja siinä on kauden päätavoite, siihen on kaikki valmistautuminen tehty. Näin Naukkarinen on todennut Ylelle tuon kisan jälkeen. Ja tuossa lajissa juostaan ensin 30-50 metriä veneelle, sen jälkeen soudetaan 500 metriä ja lopuksi juostaan vielä veneeltä maaliin. Et se on tommonen, puuttuu enää polkupyörä, niin sitten sen saisi muutettua triathloniksi, paitsi että eihän siinä soutua ole vaan uimista. Mutta joka tapauksessa niin siihen sisältyy myös tuo juokseminen mukaan. Jäädään siis seuraamaan, että miten tuolla suomalaisten soutukisat menevät, mutta tänään on tullut MM-kultaa. Upeeta!

Landscape ja Rat City, Down Under. Alun perin toi kappale on tullut tutuksi australialaisen rockyhtyeen Men at Workin esittämänä, mutta tästähän on nyt jo kulunut aikaa, varmaan 15 vuotta, ellei enemmänkin. Niin muistatteko semmoista kohua, että Men at Work joutui maksamaan korvauksia tuosta Down Under-kappaleesta, koska paikallinen oikeusistuin päätti, että tuosta kappaleesta osa oli plagioitu vanhasta lastenlaulusta. Minun pitää varmaan ruveta seuraavaksi googlettamaan kyseistä oikeusjupakkaa, koska niin vahva intuitio tuli tuohon ja sitten varsinkin selvittää, että mikä se vanha lastenlaulu oikein on, koska rupesi kiinnostamaan. Tämä on joka tapauksessa Irinan kappale, koko kuva.

0: paikallisten puolella.
1: Irinalta kuultiin koko kuva ja ennen sitä toi Men at Workin puhe. Down Under-kappale soi kyllä, jonka siis alun perin on levyttänyt Men at Work-niminen porukka, ja rupesin sitä pohtimaan, että minkälainen tämä oikeusmeininki sitten oli. Niin oikeus totesi, että toi Men at Workin Down Under-kappaleen tunnetun huilumelodian osuus on kopioitu Marion Sinclairin vuonna 1935 kirjoittamasta lastenlaulusta Cockaburra Sits in the Old Gum Tree. Ja näinpä laulun tekijät ja Emisongs Australia määrättiin luovuttamaan 5% kappaleen tuloista tuolle oikeudet omistavalle Larrikin Music-kustannusyhtiölle. Kaikenlaista. Pitää joskus ehkä kaivaa tuo kyseinen biisikin. Eikö toi Tervetuloa länteen, Andrei, Vilperin perikunta, niin eikö siinäkin ole käytetty tuota Down Under-kappaletta, mutta ilmeisesti ihan luvan kanssa kuitenkin. Teddy Swimsia kuulemme nyt, kappale on Funeral.

0: Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken. Näin kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on siis aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan, ja tällä tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa, mutta tätä asiaa tutkitaan nyt epäiltynä törkeänä ampuma-aseen rikoksena ja räjähderikoksena. Alfie Jukes esiintyy meille nyt kappaleella Again and Again.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Alfie Jukes again and again. Niin se on, kuulkaa, tämä puolen Suomen iltapäivä yhtä kappaletta vaille valmis. Ja huomenna näillä näkymin palataan sitten jo hyväksi havaittuun päiväjärjestykseen. Eli minä todennäköisesti tuun kello 11 juontamaan keskipäivän keidasta ja sitten kello 13.18 Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä. Mutta joo, Kelly Clarksonilta kuunnellaan tähän puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi vielä Heartbeat Song. Tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Iisalmelainen panimoyhtiö Olvi on antanut negatiivisen tulosvaroituksen. Olvi-konsernin tämän vuoden tilikauden liiketuloksen odotetaan olevan 80 miljoonasta 85 miljoonaa euroa. Aikaisemmin konserni on ilmoittanut, että odotettu liiketulos olisi suurempi. Tuloskehitys on ollut odotettua heikompaa muu Eurooppa-segmentissä, johon kuuluvat liiketoiminnat muualla kuin Suomessa tai Valko-Venäjällä. Lisäksi geopoliittinen tilanne on luonut kustannuspaineita. Yhtiö aikoo jatkaa toimenpiteitä hillitäkseen kustannuspaineita, parantaakseen operatiivista kannattavuutta ja hakeakseen kasvua uusilla markkinoilla. Yhtiö kommentoi taloudellista kehitystä seuraavan kerran kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen yhteydessä. Se julkaistaan 22. päivä lokakuuta. Kuopion Kehäkadulle rakennetaan uusi pientalo korvaamaan viime huhtikuussa tulipalossa tuhoutunut paritalo. Niiralan pientaloalueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan muutostyön vuoksi. Kaupunki myönsi kuitenkin poikkeusluvan, koska kyseessä on tuhoutuneen asuinrakennuksen korvaaminen uudella samankaltaisella rakennuksella. Päätöksen mukaan tontti sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä. Siksi uudisrakennuksen suunnittelussa piti kiinnittää erityistä huomiota ympäristöön sopeutumiseen. Saksassa Nürnbergin lentokenttä oli tänään suljettuna epäilyn hätätilanteen vuoksi. Poliisi kertoi kuitenkin iltapäivällä, että mitään vaaraa ei ollut. Tapauksesta uutisoi muun muassa saksalainen uutistoimisto DPA. Bayerissa sijaitseva Nürnbergin lentokenttä suljettiin sen jälkeen, kun Kreikan Korfun saarelta kentälle tulevalta reittilennolta ilmoitettiin mahdollisesta hätätilanteesta. Kentällä käynnistettiin poliisioperaatio hieman ennen koneen laskeutumista. Eurofighter-hävittäjät olivat paikalla saattamassa konetta, mutta ne kääntyivät sittemmin takaisin. Kone laskeutui turvallisesti kentälle. Varhain tiistai-aamuna lentokentällä havaittiin lisäksi esine, joka oli mahdollisesti drooni. Kolme lentäjää teki esineestä havainnon. Droonia ei iltapäivään mennessä ollut löydetty.
5: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
6: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
5: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
7: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
8: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
9: Puolen Suomen iltapäivä!
10: Puolen Suomen iltapäivä.
11: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
12: Hyvää päivää ja tervetuloa Pop Eilen toissa päivään. Heikki Harma on syysflunssan kourissa peiton alla, joten tänään studiossa olen minä, Topi Suuronen, ohjelman tekninen tuottaja. Hoidan tänään myös musiikkivalinnat ja juonnot. Yritän pitää kiinni Pop Eilen toissa päivänä linjasta ja lähetän tätä kautta Heikille pikaiset paranemisen toivotukset. Aloitetaan kappaleella, joka kuulostaa niin kevyeltä, että sitä ei heti tule ajatelleeksi pieneksi studiokikkailun mestarinäytteeksi. Buddy Holly äänitti kappaleen Everyday toukokuussa 1957, ja kappaleessa ei ole lainkaan rumpusettiä. Tasainen tikitys, jonka kohta kuulette, syntyy, kun rumpali Jerry Allison läpsytti käsillä polviaan. Vuosikymmenen mittaan tästä melko vaatimattomista aineksista kootun Begisuusin kun B-puolesta on tullut yksi Buddy Hallin rakastetuimmista kappaleista, ja sitä ovat versioineet muun muassa Don McLean ja James Taylor. Mutta nyt alkuperäinen polven läpsittelyn kera.

0: Se oli Buddy Holly ja Every Day. Tuo kilkutin, mikä tuolla muuten kellopelimaisesti soi, oli Celesta Kosketin soitin. Sitten hypätään vuoteen 1964 New Yorkin Queensiin, josta ponnisti tyttöyhtye Shangri-Las. He esittivät usein pieniä 3 minuutin draamoja, kuten tunnetuin kappaleensa Leader of the Pack. Se on tarina tytöstä, jonka vanhemmat eivät hyväksy hänen moottoripyöräjengiä johtavaa poikaystäväänsä ja loppu ei ole onnellinen. Kaikki eivät kappaleesta innostuneet. Esimerkiksi BBC kieltäytyi soittamasta sitä aikanaan, luultavasti koska siinä käsitellään kuolemaa. Siitä huolimatta biisi nousi Britannian listoille peräti 3 kertaa vuosina 1965, 1972 ja 1976. Vuonna 1985 biisin nosti listoille vielä meikattu ja tuperattu heavy rock -yhtye Twisted Sister.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Shangri-Lasin jälkeen pysytään samoilla jäljillä. Shangri-La on kirjailija James Hiltonin keksimä paikka, jonka hän loi vuonna 1933 ilmestyneeseen romaaniinsa Kadonnut horisontti. Shangri-La on salaperäinen laakso Tiibetin vuorilla, eivätkä sen asukkaat juuri vanhene. Nimestä tuli maanpäällisen paratiisin synonyymi ja jopa presidentti Roosevelt antoi sen nimeksi lomapaikalleen, joka nykyään tunnetaan nimellä Camp David. The Kinksin Ray Davisin Shangri-La on kuitenkin paljon arkisempi paikka. Lähiön rivitalo. Kappale on vuoden 1969 konseptialbumilta, jonka nimi on komeasti Arthur or The Decline and Fall of the British Empire. Levyn päähenkilö Arthur on ylpeä pienestä kodistaan, vaikka asuntolaina, vesimaksut ja autolainan erät painavat niskassa ja naapurit kurkkivat aidan yli. Kappaleesta povattiin isoa hittiä, mutta single ei noussut listoille Britanniassa eikä Yhdysvalloissa. The Kinksin Dave Davisin mukaan monet tulkitsivat kappaleen väärin tavallisen pikkumiehen pilkaksi, vaikka se on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin myötätuntoinen laulu.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Terve, terve. Tässä ei ole Heikki, vaan tässä on Suurasen Topi. Tuuraan Heikki Harmaa hänen potiessa syysflunssaa. Ohjelma on silti Pop eilen toissapäivänä.

Siinä kuultiin Everly Brothersien All I Have to Do is Dream. Kappale levytettiin vuonna 1958 Nashvillessä. Don ja Phil Everly tarvitsivat sen äänittämiseen vain kaksi otosta. Sähkökitaraa soitti Chet Atkins. Kappaleella on ainutlaatuinen ennätys. Se on ainoa single, joka on ollut samanaikaisesti ykkösenä kaikilla Billboardin singlelistoilla. Toukokuussa 1985 se nousi kärkeen sekä myyntilistalla, tiskijukkien soittolistalla että Top 100-listalla. Lisäksi se oli ykkönen Rhythm and Blues-listalla ja veljesten kolmas ykkössija country-listalla. Ja sitten, kuten Heikki sanoisi, jotain aivan muuta.

0: Siinä kuultiin Warren Zevonin kappale Carmelita. Warren Zevon syntyi Chicagossa vuonna 1947 ja hänet tunnetaan kappaleista Werewolves of London ja Lawyers, Guns and Money. Silti moni hänen lauluistansa on tullut tutuksi ensin muiden esittämänä. Näin kävi myös Carmelitalle. Warren Zevon kirjoitti kappaleen, mutta sen levytti ensimmäisenä skottilais-kanadalainen laulaja Murray McLaughlin vuonna 1972. Zevonin oma versio äänitettiin vuonna 1975 hänen nimikkoalbumilleen ja vuonna 1977 sen levytti Linda Ronstadt. Warren Zevon poistui keskuudestamme vuonna 2003. Kuolema väijyy seuraavassakin kappaleessa, ollaan hyvin elokuvallisissa tunnelmissa.
1: On ilta ja myrskyinen on sää, on 7 palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lain suojatun, josta 10 000. Luvattu on.
2: Haaskalintu saa lisää.
1: Tonni 4 ja 28 plus risat kukin saa. He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on
2: haaskalinnunsaalista.
1: 1666,6 likimain heitä odottaa. Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa. Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa. He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkari hirmuinen, se 2 miehistä murskaten. Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa. Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa. Ei löydy palkkion kuittaajaa. Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.
0: Se oli kotimaista lännen meininkiä. Haaskalinnut saalistaa peräisin vuoden 1970 elokuvasta Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Tuon kappaleen sävelsi ja sovitti elokuvan musiikin tehnyt Jaakko Salo, erinomaista työtä muuten, ja sanat kirjoitti Jukka Virtanen. Synkästä aiheestaan huolimatta laulu toimii samalla matematiikan oppituntina. Myöhemmin kappaleen on levyttänyt myös Viikate. Pysytellään edelleen lännen tunnelmissa. Tämä on Rautavaaran takana.

Otetaan vielä yksi elokuva, tunnari. Esitteenä on Carula ja kyseessä on James Bond-elokuvan tunnussävel leffasta You Only Live Twice. Sävelys on John Barryn, suomenkieliset sanat kirjoitti Pertsa Reponen ja sovituksesta vastasi Jaakko Salo, sama mies, joka sävelsi äsken kuulemamme Spede Pasasen Haaskalintubiisin. Kappale ilmestyi Skandian singlenä vuonna 1967. Singlen A-puolella oli Mä lähden stadiin, jonka Carula lauloi yhdessä Lasse Mortensonin kanssa. B-puolella Ei aina käy niin kuin haaveillaan.

Se oli Seppo Närhi ja Vieraat huoneet. Suomenkielinen versio Bonnie Tylerin hitistä It's a Heartache, jonka kirjoittivat Ronnie Scott ja Stevie Wolf. Tylerin versio ilmestyi marraskuussa 1977 ja Närhi levytti Suomen version vuotta myöhemmin. Tuota biisiä tuli soitettua paljon yläaste- ja lukion musiikkitunneilla, biisi kun sattui löytymään nuotteina koulun musiikkikirjasta. Sitten on hyvä hetki hakea kupillinen kahvia tai teetä ja istua hetkeksi aloilleen vaikkapa ikkunan ääreen pilviä katselemaan. Pilvet sopivat teemaan ja tulevaan biisiin hyvin, sillä seuraava kappale on Pink Floydin vuonna 1972 ilmestyneeltä albumilta Obscured by Clouds, pilvien peittämä. Biisin nimi on Burning Bridges ja sen sävelsi kosketin soittaja Richard Wright. Sanat kirjoitti Roger Waters ja laulusta vastaavat kitaristi David Gilmour ja Wright yhdessä. Herrojen upeaa harmonialaulua on aina ilo kuulla ja tämä Burning Bridges on todella hypnoottisen rauhallinen kappale. Nauttikaa.

Sitten varovasti tempoa nostaen otetaan kunnioitus rock'n'roll-pioneerille. Ian Dury, brittiläinen rockkari, ihastui amerikkalaisen Gene Vincentin musiikkiin teini-ikäisenä, kun hän kuuli Bebopalulan elokuvassa The Girl Can't Help It. Tämän seurauksena Ian Dury osti jokaisen Vincentin julkaiseman singlen. Vincentin kuolema vuonna 1971 oli Durylle yksi suurimmista syistä ottaa oma musiikkinsa tosissaan. Sweet Gene Vincent ilmestyi vuonna 1977 Duryn esikoisalbumilla

Kuuntelet Pop eilen toissapäivää, eilispäivän pop- ja rockmusiikkiin erikoistunutta toimitettua musiikkiohjelmaa. Tänään levyjä valikoi flunssaa potevan Heikki Harman sijaan Topi Suuronen. Ja nyt jotain, mitä ei voi kuunnella tulematta hyvälle tai ainakin paremmalle tuulelle. Tämä biisi on kuin vitamiiniruiske keskelle pimenevää syksyä.

0: Jackie Wilson, Reet Pepeat. Nimi on peräisin Louis Jordanin kappaleesta Reet, Pepeat and Gone. Ja jats-slangissa Reet tarkoitti suunnilleen mahtavaa. Britanniassa kappale nousi vuonna 1957 sijalle 6, mutta sen tarina ei päättynyt siihen. Vuonna 1986 BBC:n dokumenttisarjassa näytettiin savianimaatiovideo, jossa Wilson lauloi tuota biisiä, ja se nosti laulun uudelleen listoille. Joulukuussa 86 oli Britannian lista ykkönen peräti 4 viikkoa. Itsekin muistan savianimaation nähneen ja biisiin ihastuneen jo tuolloin. Laulun sanoja hoilattiin remuenglannilla, kun ei ollut ymmärrystä siitä, että mitä nuo sanat tarkoittivat. Musiikilla on valtava voima napata ihminen mukaansa, kuten vaikka seuraava esimerkki todistaa. Oma isäni nuorena poikana kuuli Olavi Virran esityksen Skugiaan, joka teki nuoren miehen siinä määrin vaikutuksen, että hän oli unissaan noussut sängyssä istumaan ja alkoi laulaa Hoo, lähtekäämme Afrikkaan, johon viereisessä huoneessa nukkunut isänsä herättyään vastasi Kah, mene vuo. Olavi Virran myötä toivotan oikein hauskaa päivän jatkoa ja Heikille vielä paranemiset sinne flunssa vuoteen äärelle. Ensi kertaan, moi moi.
1: Lähtekäämme Afrikkaan, onnelliseen Afrikkaan. Ah, siellä tanssia

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä oot.

matka, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihinikin.

take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.